0: valintoja uutispäivästä.
1: Pankkien erot asiakastyytyväisyydessä kasvavat, kertoo EPSI Ratingin pankki- ja rahoitustutkimus. Henkilöasiakkaiden tyytyväisyys pankkiinsa on lähes samalla tasolla kuin viime vuonna. Kärjessä olevat pankit ottavat kuitenkin entistä suurempaa eroa kilpailijoihinsa. Tyytyväisimpiä ollaan S-Pankkiin ja Ålandsbankeniin. Yritysasiakkailla taas tyytyväisyys laskee toista vuotta peräkkäin. Yritysasiakkaiden tyytyväisyysvertailussa kärkeen on harpannut Aktia. Tutkimus toteutettiin kesä-elokuussa. Vastaajia oli kuluttajapuolelta noin 1600 ja yrityspuolelta lähes 1400. Puolustusministeri Antti Häkkänen kokoomuksesta kertoo STT:lle, että päätös työvierailusta Israeliin oli hänen. Häkkänen teki kuun puolivälissä työvierailun, jota muun muassa vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kritisoi oppositiosta. Virta kertoi viikonloppuna aikovansa esittää epäluottamusta puolustusministerin toiminnasta. Häkkäsen mukaan kyseessä on parlamentaarisestikin sovittu materiaaliyhteistyö ja matkan tarkoituksena oli varmistaa, että Suomi saa Davidin linko ilmatorjuntajärjestelmään myös uusimmat päivitykset.
0: Tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttävästi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
4: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
5: 1/4 suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Sisä-Suomen poliisi ei aloita esitutkintaa tapauksessa, jossa mies avasi siviilipoliisiauton oven Tampereen Villilässä. Asiasta kertoo Helsingin Sanomat. Mies oli kuvannut toimintaansa ja laajasti levinneellä videolla näkyi autossa olleen poliisin kädessä oleva ase. Poliisi toteaa ratkaisussaan, ettei oven avanneen miehen menettelyä voi pitää minään tutkintapyynnössä esitettynä rikoksena. Asetta näyttäneen poliisin toimintaa tutkitaan sitä vastoin yhä valtakunnan syyttäjän toimistossa. Tapahtumia tutkitaan virkavelvollisuuden rikkomisena ja laittomana uhkauksena. Presidentti Alexander Stubb ja Norjan pääministeri Jonas Gahr Støre ovat panneet liikkeelle vetoomuksen tekoälyn pitämiseksi ihmiskunnan hallinnassa. Stubbin ja Stören vetoomus on kerännyt allekirjoituksia 22 johtajalta 20 maasta eri puolilta maailmaa. Mukana ovat myös muun muassa Tanskan, Viron, Kanadan, EU-komission, Saksan ja Australian johtajat. Vetoomuksessa kehotetaan tekoälyä kehittäviä yrityksiä laatimaan läpinäkyviä mekanismeja, joilla voidaan varmistaa, että tekoälyn kehitys ei uhkaa ihmiskunnan kehitystä.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: punaisella lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium-myymälään.

0: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80. Säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
5: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lappeenrannan Hujakkalasta on tavattu afrikkalaiseen sikaruttoon sairastuneita villisikoja, kertoo Ruokavirasto. Viraston mukaan uusien löytöjen vuoksi tartunta-alueen ydinalueen laajentamista aletaan valmistella tämän viikon aikana. Tartunnan saaneet eläimet ovat luonnonvaraisia villisikoja. 4 löydettiin kuolleina ja 1 ammuttiin, koska sillä oli sairauden oireita. Laboratoriotutkimuksissa varmistui myös 1 tartunta Virolahdella. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori. Hello.

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Hei, pystytkö jeesaa?
4: No, kerro.
3: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
4: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
3: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
4: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
3: Paskal? Aika paljon paskalia.
4: Väistätkö niin mä näytän?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
7: Arki palaa rytinällä takaisin.
6: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
7: Onneksi on radio.
6: Valopilkku pimeän keskellä.
8: Ai ai.
9: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
10: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Puhdista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
3: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
4: Valitse paras, valitse turva.
5: Hymyile, olet turvassa.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: kertoja uutispäivästä.
1: Suomen talous kasvaa odotettua nopeammin, ennustaa valtiovarainministeriö. Bruttokansantuotteen ennustetaan kasvavan tänä vuonna 1,6% ja ensi vuonna 1,8%. Noususuhdanne ja talouskasvu eivät kuitenkaan ministeriön mukaan riitä oikaisemaan julkisen talouden rakenteellista epätasapainoa. Kasvusta huolimatta työllisten määrä alenee edelleen, eikä asuntomarkkinoiden ja asuntorakentamisen toipumisesta ole vielä merkkejä. Työttömyys on suurinta 2000-luvulla ja työttömyysasteen ennustetaan nousevan kuluvana vuonna 10,3%. Kelan maksamat korvaukset yksityislääkärin palkkioista kasvoivat viidenneksen viime vuonna, selviää Kelan sairausvakuutustilastosta. Kela maksoi korvauksia viime vuonna 107 miljoonaa euroa, kun vuotta aiemmin summa oli 89 miljoonaa euroa. Yksityisestä terveydenhuollosta maksettavat Kela-korvaukset laajenivat viime vuoden toukokuun alussa. Esimerkiksi fysioterapia palasi korvausten piiriin, mikä nosti korvaussummaa 3,6 miljoonalla eurolla. 65 vuotta täyttäneiden valinnanvapauskokeilusta Kela maksoi korvauksia syysjoulukuun aikana yhteensä 4 miljoonaa euroa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
1: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
2: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
3: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
4: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
3: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
9: Mieshän pukautuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
8: Oot sä tosissas?
10: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
11: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
12: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Isä sanoi pärjäävänsä kyllä, mutta huomasin, että pieni apu tekisi arjesta turvallisemman.
1: Kotihoito 100 auttaa silloin, kun kotona asumiseen tarvitaan tukea. Meiltä saat kotihoitoa, kotisairaanhoitoa, siivousapua ja turvarannekkeen mielen rauhaksi.
0: Ihanaa! Nyt isä saa apua kotiin ja minäkin nukun yöni paremmin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: Aaltonen! Aamuvuoroon! Onnistuuko?
4: Yeah.
5: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
6: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
7: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
9: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
10: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
12: Saa unelmoida.
13: Ja ideoida.
14: Let's go!
11: Just on! Hyvä! Woo!
12: Saa oppeja realisoida.
15: Ja kokemuksia konkretisoida.
14: Let's go!
11: Käännä kovempaa!
14: Let's go!
16: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
14: Let's go!
17: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Radio Pori.
1: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta, nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaa ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin, porikorttelit.fi.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: No, mitäs täs?
2: Ootko mälläillyt?
3: En oo, kun en oo ajanut autoa.
2: No mikäs nyt on?
3: Peura-aika.
2: Peura-aika?
3: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
2: Niin, niin.
3: Enkä mä tykkää siitä.
2: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
3: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
2: Mällisesonkiin.
3: Just sitä.
0: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.
4: No, mitä me venätään, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
9: Hyvää huomenta uutisista. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto, Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Ruotsin valtiopäivien vaaleissa epäillään mahdollista vaalivilppiä, uutisoi Dagens Industri-lehti. Epäilyn mukaan Borlängessä Taalaimaan maakunnassa olisi jaettu äänestyslippuja, joihin oli valmiiksi merkitty vasemmistopuolueen ehdokas Mohamed Abdukadir Ali. Alia tai ketään muuta ei ole syytetty rikoksesta. Ali kommentoi SVT:lle, ettei hän ollut asiasta tietoinen ennen kuin hän kuuli siitä hänen yhteydessä olleen toimittajan kautta. Ruotsin syyttäjävirasto sai asian tietoonsa jo syyskuun alussa. Tutkinta ehdittiin kertaalleen sulkea, mutta avattiin maanantaina uudelleen.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
10: Tiistain sää on selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään noin 15 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
0: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Se pitää paikkansa. Ace of Baseiltä soi siinä Beautiful Life. Kello on 6:07. Hyvää tiistaista huomenta. Syyskuun 22. päivä on tänään. Ja Maurit, nimpparisankareita, oikein lämpimät onnittelut. Kaigo ja Dan Timinski, Heaven on Your Mind.

0: Monet Talking iltaa Geronimus Cadillac, 14 minuuttia yli 7 on kello. Mukavaa tiistaita, aurinkoisen päivän alkua vielä tuollaista aika sumuista on, mutta ihan selkää ja poutaista pitäisi koko tiistaipäivän verran olla, mikä sen parempaa kuin tuollainen aurinkoinen syyspäivä. Ässät on eilen päivittänyt poissaolotilastojaan. Ässien kapteeni Peter Tiivola, hänen poissaolostaan tiedetään nyt sen verran, että 1-2 viikkoa Tiivola pysyy sitten sivussa. Hankalin tilanne on mitä ilmeisemmin Lasse Boeliuksella ja Miro Karjalaisella. Heillä statuksena on edelleenkin sivussa toistaiseksi. Arttu Alasiurua ja Eemeli Heinilä 2-4 viikkoa sivussa. Nestor Noiva 3-5 viikkoa. Feetu Knihti 4-6 viikkoa. Ja Valtteri Lipiäinen 5-6 viikkoa. Kaikkein lähimpänä paluuta pelikentille on Patrik Juhola, jonka tilannetta tarkkaillaan päivä kerrallaan. Vielä viime viikon maanantaina arvio oli, että Juholakin olisi 2-3 viikkoa sivussa, mutta nyt tilanne on muuttunut siihen, että päivä kerrallaan tarkkaillaan, ja yleensä tämä tarkoittaa sitä, että kyllä sitten, jos ei heti seuraavassa, niin kyllä pelikentille sitten palaillaan aika pian. Vesi ja kääriä kaistaa.
1: Radio Pori.
2: Ai kääriä.
3: Ai ves.
2: Haluatko sä lähteä ajelemaan?
3: Totta kai.

0: Vesikääriä kaistaa Ässien poissaololistalla siis edelleen 9 nimeä, mutta optimistisin tilanne näyttäisi olevan Patrik Juholalla, jonka kuntoa tarkkaillaan päivä kerrallaan. 3 ottelun viikko on luvassa, ensimmäinen laatuaan sitten tälle liigakaudelle. Saipa kohdataan 2. Eka huomenna keskiviikkona Lappeenrannassa, perjantaina sitten Porissa ja lauantaina suunnataan vielä Hämeenlinnaan ja HPKS-ottelu sitten kruunaa tämän viikon. Pitkä poissaolotilasto ei ole silti Ässien menoa haitannut, nimittäin näistä 5 pelatusta ottelustahan ainoastaan tuo ensimmäinen matsi Oulussa Kärppiä vastaan hävittiin ja muuten ollaankin sitten kotiotteluiden voittoputkessa.
1: Radio Pori.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
2: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
4: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
5: Kiitos.
4: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
6: Mitä meidän sitten käy?
7: Sitten Buu on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
8: Yes.
9: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Faith Hilliltä There You'll Be, kello lähestyy 7:30. Oikein mukavaa tiistaista huomenta. Laura sun seurana tätäkin päivää täällä starttailemassa ja tuttuun tapaan tonne kello 11 saakka yhdessä mennään. Syyskuun 22. päivä on tänään ja tällä päivämäärällä vuonna 1994 legendaarisen komediasarjan, itse asiassa sarjan, jota eilenkin tuli jämähdyttyä. Siihen sohvalle katsomaan illalla, kun sattui taas joltakin kanavalta uusinta tulemaan. Nimittäin Friendien ensimmäinen jakso on Jenkeissä esitetty tällä päivämäärällä vuonna 1994. Ja todella, kuten monta kertaa todettu, niin jos Friendit joltakin kanavalta tulee, kun siinä kanava surffailee illalla kotona, niin kyllä siihen niitä vaan jää katsomaan, vaikka valtaosan niistä jaksoista muistaa pääpiirteissään ulkoa. Niin jos joku siinä on, joku sellainen turva varmaankin, kun niin monta kertaa nähnyt ne jaksot, että tietää, että no, tää on ainakin varmuudella hauska, niin jätetään tää tähän pyörimään.

0: Robin Packalén, Tuhat ja yksi tapaa, mukavaa tiistaista huomenta. Laura täällä sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa. Näin Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta selviää, tästä STT on kertonut tänä aamuna. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, ettei he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään itse asiassa Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% juo päivittäin. Suomi eroaa sitten taas naapureistaan siinä, että vaikka Ruotsissa sitten nuoret juo eniten näitä energiajuomia, niin Suomessa tämä harrastus aloitetaan sitten kaikkein varhaiten. Nimittäin joka neljäs kertoo aloittaneensa energiajuomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Se on kyllä aika nuori ikä lähteä noita energiajuomia juomaan. Tietää itsekin, että ihan näin aikuisena, kun tuollaisen energiajuoman harvoin kuin juo, niin sen kyllä tuntee kropassaan, että en tiedä, että toimiiko sitten nuoremmassa kehossa se jotenkin eri tavalla, mutta tuntuu kyllä aika hurjalta, että alle 12-vuotiaat tuollaisia energiajuomia juo. Roy Orbisonilta, You Got It.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: David Guetta ja One Republic, I Don't Wanna Wait, 25 minuuttia vaille 8 on kello. Kuuntelet Radioporin aamua ja Laura täällä sun seurana. Kiva, että oot kuulolla. Kello 11 saakka yhdessä mennään. IDs ja Time seuraavaksi.
1: Radiopori.
2: Tripolipori.
1: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Tripolissa onnistuu. Tripolissa kaikki on paremmin. Tripoli.fi.
3: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
4: Missä?
3: No siinä sähkeessä.
4: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
3: Mitä?
4: Luuletko, että hän on vihainen?
3: No sellainenkin mahdollisuus on.
5: Hulvaton huvila. Kuplivan, hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
6: Aaltonen, aamuvuoroon, onnistuuko?
7: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossa aina ensimmäinen.
8: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
9: Kotihoito 100. Marja.
10: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
9: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
11: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
12: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai Dieseltä soi Time, kello on 20 minuuttia vaille 8. Oikein mukavaa tiistaista huomenta, Laura sun seurana. Kiva, että siellä mun kanssa päivää oot käynnistelemässä. Viime viikolla kerrottiin siitä, että Suomi-areenan teema ensi vuonna on rohkeus. Tällä teemalla Suomi-areena haluaa herättää keskustelua siitä, missä Suomi, suomalaiset ja suomalainen yhteiskunta tarvitsee juuri nyt enemmän uskallusta toimia epävarmuudesta huolimatta. Areena järjestetään tuttuun tapaan siellä juhannuksen jälkeen ja haku mukaan järjestämään ohjelmaa on käynnistynyt tuossa viime viikon puolella jo tämä teema julkaistiin. Ja rohkeus voi tarkoittaa esimerkiksi yrittämistä, investointeja, kansainvälistymistä, tutkimusta tai uuden kokeilemista. Cameron Withcom ja Medusa jatkaa.
1: Radio Por.

0: juhannus osuu nyt sitten tänä vuonna vaan jotenkin tosi myöhäiseksi, mitä aiempina kesinä tässä muutaman putkeen on ollut, joten hämmennys oli turhaa. 29. päivä kesäkuuta siis Suomenjärjellä lähtee käyntiin rohkeusteemalla.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Imeniltä soi Don't Be So Shy, kun kello lähestyy 8 ja tasatunnin uutisissa muun muassa valtion ensi vuoden budjetista sekä nuorten energiajuomien juomisesta. Heikki Helalta vielä uneton yö.

0: Kasa tollain.
1: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
0: Ja suu tän hyttysi.
2: Pihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
3: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
4: Tervetuloa Erkuun.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
7: Saarioinen. Valmista tuli.
8: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
9: Mut sä et sen verran kermaperistä, että sateesta kentällä meidän muutenkaan.
10: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
9: Se on muuten, se on ihana.
10: Miksi mä menisin pelaa sateella?
7: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Pata appikaupastasi.
8: R-A-Y-O. Rayo.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää huomenta uutisista. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Suomen arktiselle osaamiselle on kysyntää esimerkiksi meriteollisuuden ja puolustusteollisuuden aloilla, arvioi ulkoministeri kokoomuksen Elina Valtonen tiedotteessa. Valtonen osallistui arktisten liittolaismaiden ulkoministerien kokoukseen New Yorkissa maanantaina. Ministerit keskustelivat muun muassa arktisen alueen turvallisuuden sekä sotilasliitto Naton puolustuksen ja pelotteen vahvistamisesta. Valtosen mukaan yhteistyö arktisten liittolaisten kanssa vahvistaa Suomen turvallisuutta. Naton arktisten jäsenmaiden A7-ryhmään kuuluvat Suomen lisäksi Ruotsi, Tanska, Norja, Islanti, Kanada ja Yhdysvallat. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
11: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää.
14: Tiistain sää on selkeä ja poutainen. Lämpötila kohoaa ylimmillään 14 asteeseen iltapäivän puolella ja lisäksi heikkoa pohjoistuulta.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin aamu. Studiossa Laura Tamminen.
1: Elton Johnilta I'm Still Standing, mukavaa aurinkoista. Tiistaista huomenta aurinkoinen päivä on siis tiedossa, niin kuin tuossa sääennusteessakin kerroin, mikä sen parempaa kuin tällainen aurinkoinen syyskuinen päivä. 22. päivä ja Maurit viettää nimipäiviään, lämpimät onnittelut. Diamond & David ja kumppanit, talk to me.

0: Kolmannelta naiselta lautalla 13 minuuttia yli 8 on kello. Hyvää tiistaista huomenta. Viime sunnuntaina Tanssii tähtien kanssa kolmas suora lähetys, jonka päätteeksi nähtiin sitten kauden toinen pudotus, ja kotimatkalle joutui laulaja Anna Hanski ja tähtiopettaja Sami Helenius, ja shokkipudotuksesta jälleen sitten otsikoitiin, ja Maikkarin uutisten viihdetoimittajat Aino Haili ja Katja Lintunen myöskin yllättyi tästä pudonneesta parista. Toki totesivat, että tilanne ei ollut poikkeuksellinen. Viihdetoimittajat tässä muistuttaa, että se on aina joka kaudella, ja se on vielä yleensä juuri tässä kohtaa kautta, kun tulee se yllätysputoaminen. Eli ihmiset eivät muista vielä äänestää, koska sillä on suuri merkitys. Tuomarien pisteet on vain osa pisteytystä, eli pitää myöskin sitten äänestää, jotta parit pysyy kisassa mukana. Hanskin ja Heleniuksen sijaan jatkoon pääsi siis toimittaja Jani Halme tähtiopettajansa Claudia Ketosen kanssa, jotka sai Tanssistaan ainoastaan 4 pistettä. Viihdetoimittajatkin kommentoi, että tuomaritkin ehkä haluaisivat, että heitä kuunneltaisiin tässä, kun he antavat pisteitä. Jorma Uotinen sanoi mielenkiintoisesti, että yleisö jotenkin rakastaa pareja, jotka eivät ehkä osaa sitten tanssia. Mutta valitettavasti Anna Hanski ja Sami Helenius sitten tästä tämän vuoden TTK:sta toisena tippuivat.
1: Radio Pori. Kaupungin

0: Lady Gagalta Always Remember Us This Way sunnuntaina Tanssitähtien kanssa. Parketit joutuivat siis jättämään Sami Helenius ja laulaja Anna Hanski, ja eilen iltapäivästä sitten myöskin nuo neljännen suoran lähetyksen biisit ja tanssit on julkaistu, ja tämän viikon sunnuntaina sitten Tanssitähtien kanssa kisassa on luvassa rohkeita ideoita, oman näköisiä tulkintoja ja luovuuden riemua. Näin luvataan tässä ennakossa, ja jos täältä nyt muutamia biisiä tanssinostoja teen, niin vakuuttava Ellinora parinsa Markon kanssa tanssii samban, ja biisivalintana on Shakiran Whenever Wherever. Tässä pudotuksen yhteydessäkin ehkä hieman tällaista kriittistä palautetta saanut toimittaja Jani Halme tähtiopettajansa Claudia Ketosen kanssa, jotka siis saivat vain 4 pistettä tuomareilta tuossa viime sunnuntain live-lähetyksessä. He tanssivat Foxtrotin, Eino Grönin, Cherbourgin Sateenvarjojen tahtiin. Niko ja Katri tanssivat rumbaa. Kappalevalintana heillä on Wicked Game, ja paljon ylistystä Tanssitähtien kanssa kisassa näiden ekojen viikkojen aikana saanut Janne parinsa Katrin kanssa. He tanssivat sitten Wienin valssin. The Night We Met on heidän kappalevalintansa.
1: Radio Pori.
2: Ripolipori.
1: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
1: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
1: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
1: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinin tielle ja tee syksystä valoisampi.
5: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
6: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
7: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi +1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
8: Tule plussan puolelle, +1.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Bonnie Tylerilta Holding Out for a Hero 25 yli 8 on kello. Oikein hyvää tiistaista huomenta. Aurinkoista sellaista, aurinkoinen päivä tässä on tiedossa. Mitenkään kovin lämmintä siellä ei taida ulkona vieläkään olla, mutta tuollaista 14 astetta pitäisi iltapäivän puolella kuitenkin jo mittarin näyttää. Benson Boone, Beautiful Things.

0: Bes and Boone, Beautiful Things. Hyvää huomenta, Julle.
1: Hyvää huomenta,
0: Laura. Sä olet ajoissa töissä.
1: Mä olen ajoissa tänään nyt töissä.
0: Yleensä siis Julle tulee 9 töihin.
1: Yhdeksän maissa, mutta sulla on tossa 9.30, sulla siis marttailua vahvasti.
0: Kyllä, marttailua on vahvasti tunnin kuluttua. Marjut Vähänen, joka on siis mun silmissäni aivan siis uskomaton supermartta. Aivan järjettömiä määriä marjoja ja sieniä ja ties mitä poimii tuolta metsistä. Mä en vaan ymmärrä, miten se tapahtuu.
1: Onko hän semmoinen siis viittamisen semmoinen iso M-kirjain?
0: Toivottavasti.
1: Semmoinen supermarttojen kirja.
0: Toivottavasti.
1: Hei, tuli mieleen tuo Edindered. Jälleen sitten on julkaissut Suomen parhaan lounasravintolaan. Tästä nyt äkkiseltään en löytänyt, mikä oli porilaisten ravintoloiden sijoitus tuossa kyseisessä hommassa. Mutta siis käykö sä lounaalla? Tai siis käyt lounaalla?
0: Käyn lounaalla, mutta pakko myöntää, että kun mulla näin yksin yrittäjänä ei ole mitään lounasetua tai muuta, niin nyt on kyllä pakko sanoa, että ne lounaiden hinnat on kyllä kohonnut sen verran korkeaksi. Että niin kuin kynnys sinne lounaalle menemiseen on kyllä korkeampi kuin mitä oli vaikka pari vuotta sitten.
1: Joo,
0: vielä. Se on myönnettävä.
1: Se on 12.90.
0: Eikä riitä. 12.90 on halpa lounas nykyisin.
1: Niin, no
0: se
1: juu.
0: On halpa jo. Niin.
1: Joo, joo on, kyllä se sanotaan, että itse nyt tulee lounaalla käytyä. Tosin nyt työnantaja siitä osan kuittaa sitten, että ei mitään lounaria olisi pomolla. Mutta tulee käytyä. Sitten tulee kuukaudessa tulee kuitenkin yllättävän iso summa. Tuossa nyt keskimäärin 22 työpäivää ja jokaiseen 15 euroa. Niin.
0: Joo, ei kyllä tänäänkin on makaronilaatikkoon tuolla jääkaapissa.
1: Onko sulla eväkset?
0: On. Eilen tein makaronilaatikkoa.
1: Joo, mä en muista, koska mulla on viimeksi ollut töissä siis eväät mukana. Siitä on, jos mä heitän, että semmoinen kuin 15 vuotta.
0: Sulla ei kyllä muuten koskaan ole.
1: Ei mä semmoista niinku pelleä tai niinku food preppausta, että no niin, tähän tehdään nyt viikon ruoat. Se olisi varmaan järkevää, mutta siis tässä kyseisessä äänestyksessä ykköspaikalle kiilasi tänä vuonna mikkeliläinen Rami Visolahti, eli Ramin konditoria, että jos nyt mahdollisesti Suomen paras lounas maistuu, niin Visolahdelta löytyy.
0: Kerrotaanko siinä yhtään, että minkälainen on siis, minkä tyyppinen lounastarjonta?
1: Entäs kerro, tämä on tämmöinen äänestys. Kyseinen ravintola on ollut ravintoloiden kärkikymmenikössä jo 5 vuoden ajan, mutta voitto antoi odottaa itseään.
0: Mm.
1: Joo, tämä on kuin entinen Teboil-huoltamo, mutta siis palvelee siis myös
0: eli kuulostaa sellaiselta aika niin kuin perinteiseltä meiningiltä, jos on joku entinen huoltamo ravintola. Niin.
1: Kyllä. Joo. Perunamuusia ja lihapullia.
0: Niin, mitä vikaa?
1: Ei mitään vikaa, oikein hyvä. Kotiruokalounas.
0: Kotiruokalounas, se on.
1: Se on hyvä.
0: Se toimii.
1: Soppa ja ruisleipää.
2: On vain yksi patasydä. Vaan yksi iso musta ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Poria.

0: Westeriseltä Tvo on kolme. Edenred on jälleen järjestänyt Suomen parassa lounasäänestyksen ja tulokset on julkaistu ja tuossa Jullen kanssa aiheesta juteltiin. Ja Mikkeliin meni nyt sitten tämän vuoden parhaan lounaan titteli Rami Visulahteen. Kakkosena Neste Matin ja Liisan liikenneasema Lapinlahdella. Muistaakseni tämä oli, jos ei viime vuonna, niin jonain vuonna tässä ihan lähettyvillä sai tuon parhaan lounaan tittelin. Kolmannelta sieltä löytyy Tampereelta ravintola Onni ja Leo. Ja tässä kun tätä listaa scrollailee täällä alaspäin, niin sieltä 20 löytyy sitten porilainen ravintola. Eli tästä täytyy tulkita se, että Porin paras lounas vuonna 2026 löytyy tuolta Mekanista. Mekani vai Huikoo koko tässä Suomen listalla siis sijalla 20. Ja on sitten ensimmäinen porilainen ravintola tällä listalla ja taitaapa olla myöskin ensimmäinen ravintola tältä listalta, mitä koko Satakunnan alueelta löytyy.
1: Radio Pori.
2: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikorttelit.fi.
1: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
4: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
3: R-A-Y-O, Rayo.
1: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida.
9: Ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin. Hyvä. Woo!
8: Saa oppeja realisoida.
11: Ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go! Let's go!
4: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Sam Brownilta soi tässä stop-kello on 14 vaille 9 aurinkoista tiistaista. Huomenta tässä kohtaa työvuoroa näköjään menee jo kellonajatkin. Ihan miten sattuu. 7 nuorta, 7 erilaista polkua ammattiin. Amispäiväkirjat TV-ohjelma. Se starttailee tuolla lokakuun alkupuolella. Millaista on opiskella ammattiin, josta moni tietää vain vähän, mistä kipinä omalle alalle syttynyt ja millaisin odotuksin nuoret suuntaa työelämään. Näitä asioita pohditaan 8-osaisessa Nelosen kanavilla alkavassa televisiosarjassa Amispäiväkirjat ja yhtenä sarjan nuorista Luka Grönberg, 17-vuotias nuori opiskelee turvallisuusalaa Porissa Vinnovassa. Luka toimii myöskin opiskelijatuutorina ja on ollut mukana esimerkiksi vapaapallokunnan toiminnassa ja tulevaisuudessa häntä kiinnostaisi jatko-opinnot poliisikoulutuksessa. Eli porilaisnuorta päästään seuraamaan tässä loppuvuoden mittaan Amispäiväkirjat sarjassa tosiaan 4. päivä lokakuuta. Ja tämä ohjelma sitten ensimmäisen jakson myötä Nelosen kanavilla nähdään.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.

0: Britney Spearsilta Stronger, 7:07 on kello. Uutisia kohti mennään. Shawn Mendesiä ja Roxetteja ennen niitä. Tää on It Must Have Been Love.
1: Koska

0: Kotihoito 100, Marja.
1: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
0: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
2: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
3: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
5: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
4: Oot sä tosissas?
6: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
7: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
9: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Hyvää huomenta, tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
11: Radio Porin sää.
12: Tiistain sää on selkeä ja poutainen, ylimmillään lämpötila kohoaa 14 asteeseen ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
11: Paikallinen. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin aamu ja Laura Tamminen.
1: Kyllä vaan, täällä ollaan. Neppu Normaalilta soi kitara taivas ja tähdet. Hetken kuluttua jutellaan marttailusta. Marjut Vähänen, intohimoinen marttailija, aivan uskomattomia määriä sieniä, marjoja, mitä ikinä hän poimii ja myöskin niistä taikoo kaiken näköisiä säilöntätaikoja. Mistä innostus tähän ja mitkä on Marjutin vinkit nyt vielä tähän syksyyn tästä parinkymmenen minuutin kuluttua lisää. Taylor Swift ja Elizabeth Taylor nyt musiikissa.

0: Antiikilta soi I Would Die For You. Lounais-Suomen elinvoimakeskus on jälleen julkaissut uusia työllisyys- tai ehkä pikemminkin työttömyystilastoja. Satakunnassa 11 000 työtöntä työnhakijaa elokuussa oli. Työttömyydessä toki tavanomaista kausittaista laskua edellisestä kuukaudesta, eli tuosta heinäkuusta. Kuitenkin vuoden takaiseen kun vertaa, niin työttömyys on edelleenkin noussut, vaikkakin työvoiman kysynnässä piristymisestä on jo merkkejä. Eli siis 11 000 työtöntä työnhakijaa elokuun lopussa oli, mikä on 850 henkeä enemmän kuin vuotta aiemmin, eli viime vuoden elokuussa. Koko maassa työttömyys nousi 5,9%. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä laski tuommoisella reippaalla 1000 hengellä, ja työttömien työnhakijoiden osuus siis työvoimasta oli Satakunnan laajuisesti elokuussa 11,4%, Porissa kaikkein korkeinta 14,2%, sieltä kylläkin Siikainen on myöskin noussut sitten tähän samaan lukemaan Porin kanssa, mutta 14,2% näyttää sitten Porin osalta toi työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta, kun elokuuta katsoo.
1: Radio Pori.

0: Bemiltä kaiken arvoinen, parikymmentä minuuttia yli 9 on kello, aurinkoista tiistaista huomenta. Lounais-Suomen elinvoimakeskukselta tosiaan tänä aamuna uusia työllisyys- ja työttömyystilastoja. Porin osalta 14,2% toi työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli koko satakunnan laajuisesti. Se oli 11,4%, eli korkeinta siis Porissa ja Siikaisissa. Alinta työttömyys oli Eurassa, missä osuus on ainoastaan 6,7%.
1: Radio Pori.
2: No niin, no, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Pata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
12: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
13: Katse eteen ja suupielet ylöspäin.
14: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras. Valitse turva.
15: Hymyile. Olet turvassa.
16: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Steve Miller -bändiltä Abracadabra studiossa todellinen marttailija, Marjut Vähänen, hyvää huomenta.
1: Kiitoksia, oikein hyvää huomenta.
0: Hei, mä seuraan sua Instassa ja siis kadehtien katson sitä valtavaa määrää, mitä siis sieniä, marjoja, mitä kaikkea siis keräilet, niin mistä sai alkunsa? Onko tämä kulkenut sun mukana ihan lapsuudesta asti vai miten sä oot löytänyt tiesi metsään?
1: No, metsä on aina ollut mulle semmoinen rauhoittumisen paikka ja sillä ihan nuoresta asti jo marjoja kerännyt, mutta täytyy olla, että sienet tuli sitten vasta joskus 2010 jälkeen, kun me hankittiin kesämökki Kankaanpäästä ja sitä ennen mä olin semmoinen niin kuin totaali kieltäytyjä siinä suhteen, minä en madonlakkia syö.
0: Ymmärrän.
1: Mutta sitten mieheni sisku sai ujutettua mut metsään, että mennäisi katsoa vähän noita herkkutatteja. Ja sitten mä niinku hurahdin ihan täysin. Ja nyt mulla on just laskeskeli, että ainakin 30 sienilajia jo sellaista, mitä niinku aktiivisesti kerään. Ja kaikki marjat tosiaan, mitä nyt tältä leveysasteelta löytyy, niin kerään aina. Ja mulla on semmoinen niinku vähän, täytyy olla verenmaku suussakin. Että sitten niinku, aina entiset enkat pitää niinku aina rikkoa. Ja sitten mulla on tietysti ongelma se, että kun niitä on niin paljon, että nytkin tänä vuonna tuli esimerkiksi 200 litraa mustikoita ja 70 litraa vadelmia ja viime vuonna tilasin 45 litraa metsämansikoita, niin tila loppuu kesken, niin kuin varmaan moni ymmärtää, ja nyt ehkä sitten joudun investoimaan taas yhden pakastimeen.
0: Niin, no sitä olinkin kysymässä, että siis nämä määrät kuulostaa niin kuin ainakin mun korvaan siis todella hurjilta, siis mä en pääse yli tuosta siis metsämansikkamäärästä, mitä se oli, 45 litraa. Mä en voi ymmärtää, miten niin kuin kenelläkään riittää kärsivällisyys tuon määrän poimimista. Mutta siis ennätykset on paukkunut myöskin tänä syksynä.
1: Joo, kyllä. Joo, ja tosiaan niin kuin, en mä nyt itse niitä kaikkia syö, ja meidän perhekin tietysti syö niitä ja annetaan sitten sukulaisille, jotka vähän huonojalkaisiakin vanhuksia, jotka ei pääsit se metsään, niin vien heille sitten niin kuin lähetyksenä niitä. Mutta sitten tietysti kun tila loppuu kesken, niin sitten mä oon lähtenyt siihen, että mun täytyy niin kuin jatkojalostaa niitä. Ja viimeinen on sitten aina se, että mä teen jauheeksi. Eli mä kuivaan ne ja teen jauheita, niin sitten ne menee tosi pieneen tilaan, että litrasta tulee joku desilitra, niin sitten mahtuu kappia taas ihan mukavasti.
0: No mainitsitkin, että vähän sellaista kilpailuhenkeä siinä, sit niinku kilpailua itseään vastaan, että aina pitää se ennätys rikkoa, niin eikö ikinä turhauta? Siis eikö ikinä ole semmoista tilannetta, että sä meet sinne metsään ja sitten silleen, että ei täällä ole mitään?
1: Ei itse asiassa. Mua silleen haittaa, että musta ihan kiva olla siellä metsässäkin, ja se on semmoista niinku aarteen etsintää, ja sitten aina sieltä jotain löytää, ja se on semmoinen niinku henkireikä, että sitten kun siinä syksy on mun niinku lempivuoden aika, että kun mä pääsen metsään, niin sitten mä niinku noita akkuja lataan. Ja se, mitä se voi turhauttaa muita perheenjäseniä, koska minähän rahaa heidän mukaan. Halusta ei.
0: Mutta sulla on varmaan silmä jo niin harjaantunut, että sä tavallaan bongaat sieltä metsästä saman tien ne apajat, koska ajattelisin, että jos itse nyt menisi sinne metsään, silmä ei ole lainkaan harjaantunut, niin varmaan kävelisin vaan kaikkien apajien ohi.
1: No joo, ja sitten kun ne kasvaa, niin on ikivoi kavereita, ne kasvaa niin kuin samoissa paikoissa, ja sitten mä pystyn jopa haistamaan siis. Sikuri rousku on sellainen, minkä mä pystyn haistamaan.
0: Toi on ihan uskomatonta. Mitkä on sellaisia, mistä tulee suurimmat kiksit? Kun sä menet sinne metsään, niin minkä löytäminen on semmoinen, että jes.
1: No ainakin tänä vuonna nyt herkkutatit, kun niitä oli taas pitkästä aikaa, kehnäsienet myös, ja kyllä sitten tietysti ne metsämansikat, niin on ne sitten, kun niitä on paljon, niin se on kyllä ihanaa. Se on kovatöinen marja, mutta se palkitsee kyllä itsensä.
0: No todella, ne on kyllä ihan superhyviä. Hei, jos nyt inspiroituu ekoja kertoja menemään sinne metsään, saa semmoisen positiivisen kateuden näistä sun saalista, niin mitkä olisi sun vinkit semmoisille ensikertalaisille?
1: No, ne tietysti kumisaappaat ensin jalkaa, että siellä voi olla sitten kaiken näköistä niin kuin huonoinkin maastoa, ja sitten ei lähde tietenkään liian pitkälle, mutta ihan sillä lailla, niin kuin lähtee sillä avoimin mielin, ja sieniäpit on muun muassa kauhean hyviä, että tietenkään ei kannata sellaisia sieniä poimia, mikä tämä nyt ehkä voisi olla kärpässieni, tai sitten ehkä joku kolme tänne ruokasieni, niin jättää sellaiset pois, mutta ihan lähtee semmoisista tutuista, ja sitten lähtee kokeilemaan, ja sitten vielä niin kuin vie se sitten niin kuin siinä keittiöön asti, että tekee niistä jotain hyviä ruokia, niin sitten niitä ihan varmasti haluaa hakea lisää vielä metsästä.
0: Niin, sä todella myös jatkojalostat näitä siis monenlaisiksi, niin mitkä on ollut sun tämän syksyn semmoset, tai kesän ja syksyn semmoset lempparisäilöntäjutut, mitä oot tehnyt?
1: No noista ihan pienistä kantareilleista mä oon tehnyt pikkelsiä. Se on erittäin hyvää ja maistuu sukulaisillekin. Ja sitten mä tein kyllä erilaisista marjoista liköörejä. Ne on ollut kauhean ja haluttuja, niin kuin vaikka joululahjaksi. Sukulaiset suorastaan kysyvät, että koska taas tulisi joululahjaa näistä. Mutta se sillä just, että itse ei tarvitse kaikkea käyttää, vaan niistä saa niinku inspiroitua ja tehdä kaiken näköistä muuta, että sekä itselle että muille.
0: Onko vielä tälle syksylle joku sellainen, mitä haluat löytää ja mihin sitä sitten ajattelit jalostaa? Onko joku vielä unelma?
1: No mä ajattelin kyllä kehittää taas tekoäly kanssa jonkun hyvä omenapiirakresepti, että mä viimeksi tein hänen, eli parhaan ystäväni, ainoan ystäväni kanssa, tein semmoisen hyvän päärynäpiirakka kauhean, niin mä ajattelin, että jos siitä saisi jollakin twistillä siihen, kun se omena kaipaa ehkä vähän, mun on vähän inkivääriä sen tyyppistä, mutta ehkä jotakin uutta maustetta, mikä siihen kylkeen voisi laittaa, niin semmoisia erilaisia makuja.
0: Jään odottamaan sitä somejulkaisua, että mikä on se jatkojalostettu omenapiirakka. Hei, kiitos oikein paljon, Marjus.
1: Kiitoksia, Laura.

0: Lenne Maalinilta soi Sitting Down Here, sitä ennen juteltiin Marjut Vähäsen kanssa marttailusta, sienestämisestä ja marjastamisesta. Ja sieltä tuli myöskin vinkki siihen, että miten tekoälyäkin tässä voi hyödyntää. Eli Marjut siinä kertoi, että tekoälyn kanssa hän sparrailee sitten muun muassa näitä reseptejä, että mihin kaikkeen näitä löydettyjä aarteita sitten voi käyttää. Ja omenaresepti oli nyt sitten tälle syksylle vielä hakusessa, että semmoinen joku timanttinen omenaresepti siellä tekoälyystävän kanssa on sitten vielä työn alla. Bebe Rexalta Sabotage hetken kuluttua.
1: Radio Pori.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
2: Let's go! Just on! Hyvä! Woo!
3: Saa oppeja realisoida
5: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
6: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
7: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
8: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
9: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
10: Oletko valmis syksyyn ja kodikkaisiin hetkiin? Jyskistä löydät laajan valikoiman uutuuksia kodin tekstiileistä, sisustustuotteista ja huonekaluista, joiden avulla voit luoda täydellisen tunnelman kotiisi. Jysk. Scandinavian Sipping and Living.
11: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
12: Muun muassa tätä.
13: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
14: 8-pack perseessä.
13: No itse asiassa.
15: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
11: RAYO. Radio.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Beberexalta soi Sabotage 17 minuuttia vaille 10 on kello. Mukavaa tiistaista huomenta. Laura, sun seurana, kiva, että oot kuulolla. Ässillä kolmenottelun viikko on edessä. Huomenna matka on Lappeenrantaan. Saipa siellä vastassa ja back to back hengessä mennään. Nimittäin perjantaina sitten Porissa samainen joukkue tulee vastaan. Ja kyseessä on sitten viikon ainut kotiottelu. Ja lauantaina viikko laitetaan pakettiin Hämeenlinnassa. HPK Ässät on tuolloin sitten ohjelmassa. Eli ensimmäinen kolmenottelun viikko tähän syyskuun alussa alkaneeseen liigakauteen. Arttu Viskari ja Murray Headia musiikissa. Tämä on One Night in Bangkok.

Arttu Viskarilta 7:45 on kello ja uutisia kohti mennään. Työllisyys- ja työttömyyslukuja uutisissa Madonnan ja Bryan Adamsin jälkeen. Tämä on Please Forgive Me.

0: Hatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
5: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
6: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
5: Oot sä tosissas?
7: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
8: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
9: Tule plussan puolelle. Plus Yksi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistai-aamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan on liikkunut aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. Tiistain sää on aurinkoinen, selkeä ja poutainen. Lämpötila ylimmillään 15 asteessa ja lisäksi heikkoa pohjoisen puoleista tuulta.
10: Kuuntelet Radio Poria.

0: kuuntelet Radio Porin aamua. Studiossa Laura Tamminen.
1: Näin on. Leivi & The Leavingsiltä soi Pohjois-Karjala ja vielä vajaan tunnin ajan. Laura täällä sun seurana. Mukavaa tiistaista aamupäivää. Syyskuun 22. päivä. Ja Maurin nimipäivä vietetään. Lämpimät nimppari onnittelut. Alex Warren jatkaa tästä. Fever Dream.

0: Abbalta Lay All Your Love On Me, Ässillä tosiaan 3 ottelun viikko, 2 kertaa Saipa ja lauantaina sitten vielä HPK, 1 peli päästään kotona pelaamaan, eli perjantaina sitten back to back hengessä Saipaa vastaan, ja mulla olisi 2 lippua lähdössä täältä studiosta yhdelle onnekkaalle tuohon perjantain kotiotteluun WhatsApp-kilpailuun tai arvonnan merkeissä mennään nimittäin. Toivon sulta WhatsAppiin veikkauksia siitä, kuka tulee olemaan Ässien tämän kauden maalikuningas. Kuka Ässistä tulee tekemään kaikkein eniten maaleja tällä kaudella? Veikkaa sitä mulle studion WhatsApp-numeroon 0445902577 ja yhdelle onnekkaalle sitten 2 lippua tuohon perjantain otteluun lähtee. Eli kuka tulee runkosarjan päätteeksi olemaan Ässien maalikuningas? Veikkaa ja kello 10.45 arvotaan 2 lippua tuohon perjantain otteluun.
1: Radio Porin WhatsApp 0445902577 0445902577

0: Kuma ja ylivoimainen, kuka tulee olemaan tällä kaudella Ässien ylivoimainen maalin tekijä, veikkaa sitä studion WhatsApp-numeroon 044-590-2577 ja veikanneiden kesken arvotaan sitten 2 lippua tonne perjantain Ässät-Saipa-otteluun kello 10.45, eli tuommoinen 25 min saa aikaa osallistua.
1: Radio Pori.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: No, mites täs?
2: Ootko mälläillyt?
3: En oo, kun en oo ajanut autoa.
2: No mikäs nyt on?
3: Peura-aika.
2: Peura-aika?
3: Joo. Jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
2: Niin, niin.
3: Eikä mä tykkää siitä.
2: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
3: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
2: Mällisesonkiin.
3: Just sitä.
4: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
5: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti. Huippukiva.fi.
6: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotta tulle lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Moikka.
9: Moi.
8: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
9: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
8: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
9: Totta kai voi. Noni, moi.
8: 2 ruuveja. Ihan totta.
10: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J-L. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

U2:lta soi One, 25 minuuttia yli 10 on kello. Hyvää tiistaista huomenta, tai ehkä pikemminkin lähestyvää aamupäivää. TNT-tuotantolaitoshankkeen avoin yleisötilaisuus järjestetään tänään Normarkussa tuolla Kankaan koulun liikuntasalissa kello 17.30. Siellä illan aikana asiantuntijat kertoo projektin ajankohtaisesta tilanteesta ja seuraavista vaiheista, ja tilaisuudessa on mahdollisuus myöskin sitten totta kai esittää kysymyksiä ja keskustella muun muassa tehtaanjohtaja Jyrki Makkosen ja hankejohtaja Kaisa Anttilan kanssa. Kahvitarjoilu on pystyssä kello 16.30 alkaen ja varsinainen ohjelma sitten 17.30. Ennakkoilmoittautumista ei tarvita, mutta liikuntasaliin mahtuu enintään 150 henkilöä. Halo Helsinki ja Tuli Kärpäset!

0: Halo Helsinki, tuli Kärpäset. Tänään siis Forsit kutsuu alueen asukkaat ja muut kiinnostuneet avoimeen asukasiltaan kuulemaan Noormarkkuun rakenteilla olevan TNT-tuotantolaitoksen hankkeen etenemisestä. Tilaisuus järjestetään Kankaan koulun liikuntasalissa tänään kello 17.30 ja tuntia aiemmin siellä sitten kahvitarjoilu on myöskin pystyssä asukasillassa mukana Forsitilta. Tehtaanjohtaja Jyrki Makkonen, hankejohtaja Kaisa Anttila sekä vastuullisuusjohtaja Saila Savolainen ja mukana myös muita projektin avainhenkilöitä keskustelemassa ajankohtaisista asioista sekä myöskin sitten Porin kaupungilta on edustaja ja ihan vapaa pääsy, ei tarvitse ennakkoilmoittautumista tähän yleisötilaisuuteen, mutta enintään 150 henkilöä sinne liikuntasaliin sitten mahtuu.
1: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Ilta, se menee hyvin tai se menee ohi. 7 minuuttia aikaa osallistua WhatsApp-kilpailuun. 2 lippua Ässät-Saipa-otteluun tämän viikon perjantaille 1 onnekkaalle lähtee. Ja tänä aamuna ollaan veikkailtu sitä, että kuka tulee olemaan Ässien maalikuningas tällä kaudella, kun runkosarja päättyy. Täällä vastauksia on alkanut kertymään ja näin silmämääräisesti sanoisin, että kanadalaishyökkääjä Cameron Hillsistä veikataan nyt sitten tämän kauden maalikuningasta. Mutta käy antaa oma veikkaus tuonne studion WhatsApp-numeroon 044-590-2577 ja kello 10.45. Noin 2 lippua perjantain matsiin arvotaan.
1: Radio Porin WhatsApp 044-590-2577. Radio Pori.
2: No, mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love.
6: It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
7: Tekstitys myös selkosuomeksi.
6: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.
9: Moro!
10: Moro!
9: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
10: Joo.
9: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
10: Mulla on avain kännykäs.
9: Ah, mitä sä ton teet?
10: Mulla on tää J. Linus älylukko.
9: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
10: Totta kai voi. Noniin, moikka.
11: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
12: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePaylla. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
13: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
14: Yeah.
15: Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
16: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi.
17: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Scorpionsilta soi Rock You Like a Hurricane. Aiemminkin on puhuttu siitä, että Ars Pori ry:n kaupunkiolohuoneelle tuonne kauppakeskus Isokarhuun on syntynyt uusi, ei pelkästään esitystila, vaan myöskin elokuvatila. Nimittäin siellä tilassa järjestetään Cinemars elokuvaklubia, joka tarjoaa viikoittain maksuttomia kuratoituja elokuvanäytöksiä. Tämä elokuvasali rakennettiin viime kesän aikana ja tässä nyt sitten loppukesän ja alkusyksyn mittaan omaankin somevirtaan on tullut mainoksia näistä leffanäytöksistä. Tätä elokuvaklubin ohjelmistoa kuratoi pitkän linjan elokuvaharrastaja ja pelikasvatuksen väitöskirjatutkija Esa Pelkonen. Ohjelmisto rakentuu temaattisista elokuvasarjoista, joissa elokuvia lähestytään ennen kaikkea taidemuotona. Näytöksiin kuuluu aina tällainen lyhyt alustus, joka johdattaa illan elokuvaan ja sen teemaan. Ja tavoitteena ei ole pelkästään järjestää elokuvanäytöksiä, vaan synnyttää Poriin aktiivisten elokuvan ystävien yhteisön. Ja tosiaan tuolla elokuun puolivälissä nämä meiningit on starttaillut ja tonne ensi kesään asti on leffat jo julkaistu. Kerta viikkoon laadukkaita elokuvia täällä esimerkiksi. Tämän viikon elokuvana yli huomenna on Dr. Strangelove, ensimmäinen päivä 10. Being John Malkovich ja 8.10. Brasil-niminen elokuva on tarjolla tuolla kaupunkiolohuoneella. Ja tosissaankin tonne ensi kesäkuun puoliväliin näitä elokuvia on sitten jo julkaistu. Teemoja on esimerkiksi tällä hetkellä todellisuus kärjistettynä on teema, johon nämä syyskuun lopun ja lokakuun alun elokuvat asettuu. Ja sen jälkeen teemoja on esimerkiksi mielen surrealismi, eksistentiaalinen symboliikka sekä sitten joulukuussa viimeisenä teemana on vielä arjen estetiikka. Ja laadukkaita elokuvia kyllä, eri ikäisiä elokuvia, vähän tuoreempia ja myöskin sitten ihan tällaisista klassikkokamaa, niin kuin esimerkiksi kiinnittää huomioon Casablanca tuolla ensi helmikuussa. Siihen on vielä pitkä aika, mutta kannattaa tutustua tähän Cinemarsin elokuviin, joita kaupunkiolohuoneella siis torstaisin kello 18.21 esitetään ja ihan siis vapaa pääsy on näihin elokuvaesityksiin.
1: On vaan yksi Pori Jats, vaan yksi Porispere ja vaan yksi Radio Pori. Rakastamme Pori! We were good.

paikallinen. Radio Pori.

0: hyvänä.
1: Eerin iltaan vasten auringon siltaa, 7:11 on kello ja näin on tullut aika kiittää sua seurasta tämän tiistai-aamun osalta. Julle äänessä kello 13 eteenpäin iltapäivän puolella ja huomisaamuna heti 7:00 alkaen sitten sun kanssa ollaan täällä taas juttusilla, kun tuun sua herättelemään keskiviikkoon heti siellä 7:00 uutisten jälkeen. Siihen saakka aurinkoiset kivat tiistait ja moi!

0: Pumpputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
2: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash-seilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
3: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just on! Hyvä! Woo!
4: Saa oppii realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
8: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
9: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä, suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää tiistaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää. Ranska valmistelee YK:n turvallisuusneuvostossa päätöslauselmaa, jonka tavoitteena on avata Hormuzin salmi, kertoo diplomaattilähde toimittajille Yhdysvaltain New Yorkissa. Lähteen mukaan Ranska haluaa tehdä yhteistyötä Yhdysvaltojen ja kumppaneidensa kanssa laatiakseen päätöslauselman, jolla voitaisiin taata merenkulun vapaus salmessa. Huhtikuussa Venäjä ja Kiina käyttivät veto-oikeuttaan Hormuzin salmen avaamista koskevaa päätöslauselmaesitystä vastaan. Tuolloin Bahrainin luotsaamaa päätöslauselmaa oli tukemassa muun muassa Persianlahden valtioita ja Yhdysvallat.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
12: Selkeänä ja poutaisena jatkuu sää aina tuonne iltaan saakka. Ylimmillään lämpötila käy 15 asteessa ja lisäksi heikkoa luoteistuulta.
10: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: DJ-jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
1: Saa unelmoida
2: ja ideoida.
3: Let's go!
0: Just noin! Hyvä! Woo!
1: Saa oppeja realisoida
4: ja kokemuksia konkretisoida.
3: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
3: Let's go!
5: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
3: Let's go!
6: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
7: K-Auto.
8: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
7: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
8: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
5: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puila, mitä voin auttaa?
13: Vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se kaksitahtivehjä?
12: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En, tuun.
14: Tule puhilaan.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Kuinka tukkasa tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vaihny sääki erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ja syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.

0: piirisekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämakasiini. Maanantaisin 10.30.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni. Radio Pori.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuvia ja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
3: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linux-älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
4: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
5: Ai Vaasan sähköllä?
4: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
5: Siis näinköhän?
4: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
5: Siis onko Rovaniemellä?
4: Siellä ollaan
5: Tampere?
4: Kyllä! Kurkkaa osoitteen.
5: Siis Oulussakin.
4: On! Ja

0: joulukatalogi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
5: Huhhuh, mikä tarjous! Sohimi Sherly nyt vain 23,90 ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
6: Radio Pori. STT:n uutiset.
7: Hyvää keskipäivää uutisista. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Eduskunta aloittaa tänään valtion ensi vuoden talousarvioesityksen käsittelyn. Työ alkaa lähetekeskustelulla, joka jatkuu perjantaihin saakka. Lähetekeskustelun lopuksi talousarvioesitys ja siihen liittyvät budjettilakiesitykset lähetetään valiokuntien käsittelyyn. Hallituksen talousarvioesityksen loppusumma on 92,5 miljardia euroa. Esitys on 12,4 miljardia euroa alijäämäinen. Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kirjoittaa omistamassaan sosiaalisen median viestipalvelu Truth Socialissa, että maa valmistelee merkittävää lannoitesopimusta Valko-Venäjän kanssa. Kyse olisi kaliumsuolojen ostamisesta Valko-Venäjältä. Trumpin mukaan Yhdysvallat maksaisi sopimuksessa huomattavasti vähemmän kaliumsuoloista kuin se maksaa niistä tällä hetkellä Kanadalle. Trump on viime aikoina kiihdyttänyt kauppasotaa Kanadan kanssa. Yhdysvallat pyrkii neuvottelemaan Valko-Venäjän kanssa, vaikka maa sortaa toisin ajattelijoita ja on Venäjän vankka liittolainen.
6: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
8: Tiistain sää jatkuu aurinkoisena aina tonne iltaan saakka. Lämpötila ylimmillään 15 asteessa ja lisäksi heikkoa luoteistuulta.
6: Koska rakastamme Poria. Radio Porin.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
1: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
2: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
3: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
2: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
3: Valitse paras. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.
5: Väistä hämärä. Ohita pimeys. Kurvaa Porin Motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis Motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
6: Motormarket. Ne paremmat vehkeet.
7: Tällä viikolla Huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
8: Huippukiva.fi.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä! Woo!
10: Saa oppeja realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
14: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
12: Let's go!
15: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman nukkumisen tuotteita. Juuri nyt voit säästää jopa 60% patjoista, peitoista tai tyynyistä. Tai jopa 50% pussilakanoista. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
16: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksinoikeudella kaalimato.comista.

0: hetkissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta 1,80 €. Säästä 0 €. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin. Ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen. Joten antaa syyssäiden tulla. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Moro!
4: Moro!
3: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
4: Joo.
3: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
4: Mulla on avainkännykäs.
3: Mitä sä ton teet?
4: Mulla on tää J. Linus älylukko.
3: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
4: Totta kai voi. Noniin, moikka.
5: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Rakastamme Poria. Radio Pori.
1: Radio Pori.
2: Kun sä tukkasa tollain?
3: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
2: Ja suu tän hyttysi.
4: Vaihdy sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
5: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
6: Tervetuloa Erkuun.
7: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
8: Silmälasit on varminta valita liikkeestä, jolla on pätevä asiantuntemus. Instrumentarium on palvelut kansaamme jo täydet 125 vuotta. Juhlavuotemme kunniaksi valitsette kahdet silmälasit millä linsseillä hyvänsä, mutta maksatte vain yhdet. Käykää siis viipymättä lähimpään Instrumentarium myymälään.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Radio Pori. STT:n uutiset.
10: Uutisista hyvää tiistai-iltapäivää. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa viime viikolla karanneen miehen uskotaan olevan nyt pääkaupunkiseudulla. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Tapauksen tutkinta on siirtynyt Itä-Suomen poliisilta Helsingin poliisille. Karannutta miestä etsitään yhä aktiivisesti. Lindholmin mukaan poliisi arvioi jatkuvasti miehen vaarallisuutta. Sen perusteella poliisi harkitsee, onko miehen nimen ja kuvan julkaiseminen tarpeen. Asiasta uutisoi aiemmin Iltalehti. Aiemmin Itä-Suomen poliisi on katsonut, että mies ei olisi vaarallinen sivullisille. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Turkissa 11 ihmistä on haavoittunut ampumisessa koulurakennuksen ulkopuolella maan länsiosissa. Poliisi otti epäillyn ampujan kiinni, kertovat viranomaiset. Ampuminen tapahtui noin 8 aamulla paikallista aikaa Manisan maakunnassa lähellä Izmirin kaupunkia, joka on suosittu matkakohde. Kouluampumiset ovat olleet Turkissa harvinaisia, mutta niitä on ollut tänä vuonna jo useampi. Huhtikuussa tapahtui 2 eri kuolettavaa hyökkäystä päivien sisällä toisistaan. Ampumiset herättivät maassa laajaa suuttumusta.
0: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
1: Oikein mukavan aurinkoista tiistaista iltapäivää sitä tässä mennään. Semmoinen 14-15 astetta on päivän lämpötila. Heikkoa tuulta 2-3 metriä tuossa puhaltelee sitten lounaasta päin. Ensi yön alin lämpötila noin +4 astetta. Huomenna keskiviikkona aika lailla samanlainen päivä, mitä tänään. Aurinko paistaa noin 15 astetta. Koillisen puolesta tuulta 3-4 metriä sekunnissa.
0: Radio Pori.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Tiistainen iltapäivä liikkeelle Anastasia, Left Outside Alone, mukavaa 12. päivää tästä kuluvasta syyskuusta. Nätissä kelissä mennään sekä tänään tiistaina ja huomenna keskiviikkona ja muutenkin viikon keli ihan vallan mainio. Porinpäivän viikkoa sitähän tässä vietetään ja noista erilaisista porinpäivän kommentteista niistäkin tänään sitten puhutaan hiukan myöhemmin iltapäivälähetyksessä. Nyt kuitenkin Oni, Sara B., Tuhlaajapoika, George Harrison ja Cut My Mind, sen on. Thank you.

0: George Harrison ja God Mamain Sin on You. Jälleen tänään on noita työttömyys- ja työllisyystilastoja julkistettu. Ja täällä meillä Satakunnassa oli viime kuun lopussa, elokuun lopussa 11 000 työtöntä työnhakijaa, mikä on 8,4% enemmän kuin viime vuonna vastaavaan aikaan, eli elokuussa 2025 näin käy. Ja sitten ilmi tuosta Elinvoimakeskuksen tiedotteesta ja koko maassa työttömyys on kasvanut samalla ajanjaksolla 5,9%. Täällä meillä Satakunnassa työttömien osuus työvoimasta oli 11,4%. Ja itse asiassa työttömyys on vuodessa noussut useimmissa Satakunnan kunnissa ja määrällisesti eniten kasvua on ollut meillä täällä Porissa. Toki myös eniten porukkaa työttömiä, hieman reilut 480 enemmän, mitä oli viime vuoden elokuussa. Ainoastaan Merikarvialla ja Pumarkussa työttömyys on hiukan laskenut. Korkein työttömyysaste oli viime kuussa täällä Porissa ja Siikaisissa 14,2%, ja matalin Eurassa 6,7%, ja yli vuoden yhtäjaksoisesti työttömänä olleita oli 12% enemmän kuin vuotta aiemmin, ja alle 25-vuotiaiden eli nuorten työttömyys myös nousi 13%. Kuitenkin jonkinnäköisiä positiivisia käänteitä tässä on sekä paikallisesti että valtakunnallisesti, ja muun muassa tuossa viime kuussa täällä Satakunnassa ilmoitettiin 966 uutta avointa työpaikkaa, mikä on noin 17% enemmän mitä elokuussa 2025. Myös sitten tuolla rakennusalalla tai rakennuskorjaus- ja valmistustyöntekijöiden työttömyys, niin tämä on niin ikään kääntynyt laskuun. Eli myös tuommoista hiukan positiivistakin kerrontaa, mutta 11 000 työtöntä työnhakijaa Satakunnassa oli viime kuun lopussa. Besi jatkaa. Rampampa.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: Tämä oli Bessiä tää ja Ram Pam Pam, Mr. Big jatkaa Wild World. Robin Bakkaleen niitä luvassa 1001 tapaa.
1: Radio Pori.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää.
5: Aha.
3: Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
8: Ripolipori.
9: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
8: Onnistuu.
9: Ja lounaan.
8: Onnistuu.
9: Ja kokoustilan.
8: Onnistuu.
9: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
8: Ei hätää. Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
10: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
11: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Tällä viikolla huippukivasta suosituimpia tuotteita jopa 50% alennuksella. Tilaa heti.
13: Huippukiva.fi.
14: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
15: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mr. Big ja Wild World tänä tiistaina olisi liigakiekkoa jälleen tarjolla. Hämeenlinnassa HPK Lukko, Tampereella pelataan Tappara Kärpät-ottelu ja Helsingissä sitten Jokereilla olisi kotiottelu tarjolla Pelikanssia vastaan. Ja niin kuin nyt tiedettyä on, niin Jokereiden alkukausi on ollut pelkkää tappiota ja isoja muutoksia on tehty. Tästä päivän urheilumediat kertovat ja sieltä esimerkiksi ulkomaalaiset tähtipelaajat Maxim Fortier, Matt Kaito sekä Valtteri Pulli, toki Pulli nyt ihan kotimainen, niin ei ole kokoonpanossa mukana. Varmasti sitten tällä tavalla valmentaja Tomek Valtonen yrittänyt joukkuetta ainakin jossain määrin herätellä, että jos vaikka mahdollisesti jonkun pisteenkin tai mahdollisesti voiton saisi. Viime kierroksellahan Tappara oli Jokereiden vieraana tuolla Helsingissä ja Tapparan hyväksi tuo matsi päättyi 6-0, mutta tänään sitten taas olisi Jokereilla uusi mahdollisuus, mahdollinen voittotili tähän kauteen avata. Robin Packalén, 1001 tapaa Chicagoa ja Nelli Matulaakin luvassa.
1: Hey.

0: Tämä oli Robin Pakkalin ja tämä 1001 tapaa kello pari minuuttia vaille puoli kahden tässä tiistaisessa iltapäivässä. Ja tosiaan Porin päiväviikkoa sitä tällä viikolla vietetään torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai. Erilaista Porin päivän ohjelmaa on hyvinkin runsaasti tarjolla ja tsekataan myös tässä iltapäivässä sitten joka paremmin, että mitä kaikkea on tarjolla. Kaikeksi onneksi tuo keliennostokin on pitänyt ihan mukavasti kutinsa, mitä eilen tuossa tuli juteltua. Hiukan nyt on pilviä kerääntynyt kyllä loppuviikon taivaalle, mutta kaikeksi onneksi ei sadetta, että jos tässä nyt sadetta ihan hakemalla hakee, niin torstaina perjantaina välisenä yönä ja torstaina illemmalla on sadekuuroja luvassa, mutta muuten mennään suht tuommoisessa pilvisessä, josin puolipilvisessä kelissä sitten noita Porin päivän juhlallisuuksia. Chicago jatkaa Hard to Say I'm Sorry, Nelli Matulalta, Itamin hautaan.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Hitaammin hautaan, Nelli Mattola tässä asialla, kello 6 minuuttia yli puoli kahden. Hubus Tank jatkaa The Reasonia ja The Weekendia ja Kaija Kootakin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Ripoli-pori.
3: Apua, tarvitsen aamupalan sadalle.
2: Onnistuu.
3: Ja lounaan.
2: Onnistuu.
3: Ja kokoustilan.
2: Onnistuu.
3: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
2: Ei hätää, Ripolissa onnistuu. Ripolissa kaikki on paremmin. Ripoli.fi.
4: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
5: Tiedätkö sä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oikotieltä.
6: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista, mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
7: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
8: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Overstankia ja The Reason, kello 18 minuuttia vaille 14. Tän viikon torstaina olisi tarjolla namumellia eli karamellia. ainakin kaikille Poristaan ohjelman faneille, nimittäin kesätauko on vietetty ja Poristaan ohjelma palaa sitten tällä viikolla takaisin eetteriin, tosin pienellä muutoksella. Torstai on uusi perjantai, eli tämän viikon torstaista alkaa aina 24. päivä, niin Poristaan kuullaan torstaisin kello 13 ja 14 välissä ja totta kai sitten parhaita paloja perjantaina ja myös viikonloppuun, mutta tämän viikon torstai 1-2 silloin uuden Poristaan kauden ensimmäinen jakso ja tutulla porukalla eli vaihtuvilla vakiopanelisteilla eli Taru Saine, Mia Lindström, Harri Vilkuna, Jarno Malinen studiossa.
1: Poristaan. Suoraa puhetta suorassa lähetyksessä joka
2: joka torstai.
1: 1-2. Vaihtuvat vakiopanelistit keskustelevat ja ottavat kantaa porilaisiin päivän polttaviin asioihin ja ilmiöihin aina koiran p***sta politiikkaan. Porisevan kattila liekkiä lämmittää Julle Kallio.
2: Poristaan. Torstaisin 1-2.
3: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

Tässä syksyllä noita omenoita, niitä nyt puista tippuu ja hyvinkin runsaasti on tänä syksynä sitten ne omenaa saatu. Ja toki nyt siitä jonkun pienen hillon tai mehun voi vääntää, mutta jos useampi omenapuu on, niin aikamoiset talkoot siitä sitten on. Toki nyt on tuore mehun asemaa ja muuta vastaavaa, mutta tuossa Keräämö laittoi postia liittyen sitten omenoihin ja niiden keräämiseen ja muun muassa hävittämiseen ja biojätestöimiseen. Mutta joo, siis omenoita, niitä on tullut ja Keräämö tuossa kertoo, että pienen määrän omenapuun juurelta kerättyjä omenoita voi laittaa kotipihan biojäteastiaan tai kompostoriin ja tämmöinen pieni määrä nyt yleensä tarkoittaa semmoista pussillista omenoita ja suuremmat määrät voi tuoda sitten veloituksetta tiiliruukin lajitteluasemalle tai Hangassuon jätekeskukseen ja omenat nyt ovat suht painavia, joten suuri määrä niitä voi tehdä biojäteastiasta liian raskaan tyhjennettäväksi ja käsin siirrettävä biojäteastia saa alueen jätehuoltomääräysten mukaan

0: Noita voi tuoda tuonne just Hangassuolle tai Tiiliruukkiin, tai on voinut tuoda elokuusta lähtien, ja keräys jatkuu ihan lokakuun loppuun saakka, eikä maksa siis mitään. Ja tuosta nuo omenat lähtevät sitten muun biojätteen mukana Honkajolle Gasumin biokaasulaitokselle, jossa niistä tuotetaan biokaasua ja lannoitteita.
1: Radio Pori.

Kahden uutiset olisi luvassa. Hallitus panostaa talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen, näin kommentoi valtiovarainministeri Riikka Purra. Keskusrikospoliisi ei hae jatkoa makoilusta epäiltyjen miesten vangitsemiselle ja Yhdysvaltain presidentti Trump ja Suomen presidentti Stubb ovat äänessä YK:n yleiskokouksessa. Näistäkin lisää Laura Pausini jälkeen.

0: samalla lipulla koko syysloma. Palaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
1: Moikka.
2: Moi.
1: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
2: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
1: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
2: Totta kai voi. Noni, moi.
1: 2 ruuvia. Ihan totta.
0: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Kotihoito 100. Marja.
4: Ollaan lähdössä viikonlopuksi mökille. Tarttis saada apua äidille.
3: Ei hätää. Me käydään hoitamassa ruokailut ja lääkkeet aamuin ja illoin.
5: Kotihoito 100. Hyvin hoitoa ja vähän päälle.
6: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaiset. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantain ja lauantain ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin. Porikorttelit.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
8: Muun muassa tätä.
9: Tervetuloa Kimanttia podcastiin, the one and only, the captain, Alexander Barkov.
10: Ai että kiitos, iso kunnia olla mukana.
8: Kimanttia, legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia, lata appikaupastasi.
7: R-A-Y-O, Rayo.
11: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
12: Saarioinen. Valmista tuli.
13: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Valtiovarainministeri perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,4 miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen 2 miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Vuosina 1986 ja 1989 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. YK:n yleiskokouksen korkean tason viikon puheet alkavat tänään. Tänään äänessä ovat muun muassa Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Suomen presidentti Alexander Stubb. Yleiskokouksen teemana on luottamuksen palauttaminen ja muutoksen hallinta sekä YK, joka toimii kaikkien hyväksi. Trumpin on tarkoitus puhua päivän ensimmäisessä sessiossa, joka alkaa Suomen aikaa kello 16. Stubbin on määrä puhua puheenvuoroissa, jotka alkavat Suomen aikaa kello 22. Kokous pidetään Yhdysvalloissa New Yorkissa. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja 1000 taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan liikkui aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
13: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
15: Jatketaan vielä paikallisesti. Me täällä Satakunnassa kuntien työllisyyspalveluissa oli viime kuun lopussa 11 000 työtöntä työnhakijaa. Se on noin 8,4% enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Koko maassa työttömyys nousi 5,9%. Edellisestä kuukaudesta työttömien määrä laski kuitenkin Satakunnassa hieman reilulla 1000 hengellä. Työttömien työnhakijoiden osuus työvoimasta oli elokuussa 11,4%. Työttömien työnhakijoiden määrä on vuoden takaiseen verrattuna noussut 14 Satakunnan 16 kunnasta. Määrällisesti eniten työttömyys on vuoden aikana kasvanut Porissa, missä lisäystä on ollut hieman reilut 480 henkeä. Suhteellisesti eniten työttömyys on noussut Karviassa, missä nousua on ollut 31%. Vain Merikarvialla ja Pomarkussa työttömyys on hieman alentunut.
13: Radio Porin sää.
15: Aurinkoista tiistaista iltapäivää, 15 astetta on mittarissa, heikkoa tuulta 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 3-4 asteessa ja huomenna keskiviikkona aika lailla samanlainen päivä mitä tänään. Semmoinen 15 astetta, pitkälti poutaista ja heikkoa tuulta.
13: Paikallinen. Radio Pori.

0: Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Tämä pitelee paikkansa. Oikein mukavaa tiistaista iltapäivää, 22. päivä edelleen olisi tästä syyskuusta tarjolla ja viimeistä tällaista kokonaista syyskuun viikkoa veitetään ensi viikolla. Sitten toikataan jo lokakuun käyntiin ja tuo ensi viikon torstai lokakuun ensimmäinen päivä. Damiano David, Tyler, Nile Rodgers, Talk to Me, Kylie Minogue ja Locomotion.

0: Se oli Kylie Minogue ja Locomotion. Tuossa viime kuussa elokuussa tuli tietoa siitä, että Arttu Viskari jättää ton The Voice of Finland-ohjelman kääntyvän tuolin ja uutta tuomaria. Sitä on sitten spekuloitu tosin, että tänään spekuloinnille voi laittaa pisteen. Nimittäin uusi tuomari on Sipe Santapukki, eli Apulanta-yhtiöstä tuttu Simo. Ja Santapukki nähtiin siis aiemmin tai jo nähty ohjelman valmentajana yhdessä Apulanta-yhtiön Toni Virtasen kanssa vuosien 20 ja 23 välisenä aika, mutta nyt sitten Santapukki istuu tähtivalmentajan punaiseen tuoliin ilman Virtasta ja muina tähtivalmentajina jatkavat viime kaudelta tutut Sanni, Jenni Vartiainen ja Elastinen. Kuulma oli mahtava kokemus tuo Voice of Finland-reissu, näin Santapukki nelosen tiedotteessa kommentoja. Voiseen palaaminen tuntuu mielettömän hienolta, mutta joo, Sipe Santapukki siis Arttu Viskarin tilalle tuohon uuteen The Voice of Finland-ohjelmaan. Ja eikö se joskus alkuvuodesta taitaa tulla, olisiko tammikuussa noita ensimmäisiä lähetyksiä. Taitaa olen, en nyt ole ihan varma, mutta Santapukki anyway mukana. Mark Amber, Belong Together myös yötä ja Ariana Grande Elvassa.
1: Paikallinen Radio Pori.

0: Mark Ember ja Belong Together. USA jatkaa hän tanssikanssa enkeleiden Ariana Grandelta. Me kuullaan Twilight Zone.
1: Radio Pori.
2: Moro.
3: Moro.
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Ah, mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää Jay Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just on! Hyvä! Woo!
8: Saa oppii realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Jäännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
10: Let's go!

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mut sä et sen verran kermuperistä, että sateessa kentällä meidän muutenkaan.
4: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
3: Se on muuten, se on ihana.
4: Miksi mä menisin pelaa sateella?
2: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Se oli porilaista sen yö. Hän tanssi kanssa enkeleiden tässä versiossa Olli Lindholmin laulamana sitten tämä hakullisen biisi porilaisuudesta. Kun tuli puhetta, niin Porin päivän viikko, sehän tässä on käynnissä just tuossa. Itse asiassa eilen taidettiin konttorin puolella muistella sitä, että kun on ollut Porin päivä, niin mulla on joku hämärä muistikuva synnyöksen ala-asteelta, että kun on ollut Porin päivää, niin sitten jotain Pori-aiheista on tarvinnut piirtää, ja mä oon aivan siis tolkuttoman huono piirtäjä, ollut siis aina, ei minkään näköistä, siis semmoista kuvaamaa taidollista lahjaa, siis hyvin välttävä ja huono on meikäläisen piirustustaito. No anyway, niin jos mä en muista, niin Porin maakuna silloin piirrettiin, vai olisiko ollut sitten sellainen väritystehtävä, että oli opettaja tulostanut tällaisen väritystehtävä sitten Porin vaakuna valmiiksi. Joku tämmöinen muistikuva on. Mutta anyway, tuolta Porin päivän tai siis Poriseuran sivuilta sieltä löytyy tällaista Porin päivän puuhamateriaalia, ensisijaisesti tarkoitettu varhaiskasvatuksen ja alakouluikäisten käyttöön, ja löytyy sekä suomeksi, på svenska ja in english, ja siellä on tulostettavissa useita erilaisia värityskuvia, on 3 tehtävää sekä tarina Sylvistä ja Juhanasta, joiden ympärille myös nämä tehtävät rakentuvat, niin sinne jos mahdollisesti nyt on päiväkodin henkilökuntaa tai opettajistoa kuulolla, niin tuota sellainen löytyy, niin voi mukavasti siellä sitten joko sitten varhaiskasvatuksessa tai alakoulussa puuhailla Porin päivän puitteissa, ja puhutaan itse asiassa tuosta vähän paremmin Valliinin Elinan kanssa vielä iltapäivässä kello 16 jälkeen nämä tekstit, tarinat ja idea Valliinin Elinan kynästä lähtöisin. Nyt Ariana Grande ja Twilight Zone.

0: Arena Grande ja Twilight Zone Porin SC:n osalta 3-ottelun viikko luvassa. Ei kuitenkaan tänään ole matsia, mutta huomenna sitten Lappeenrannassa olisi ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Saipa vastassa 18.30 perjantaina, sitten Saipa täällä Porissa vieraana ja lauantaina vielä reissu sitten tuonne Hämeenlinnaan HPK:n vieraaksi. Ja totta kai kaikki ottelut tältä taidolta suorana lähetyksenä alusta loppuun saakka. Ihan tuommoisia nyt OK vastustaja, jos näin voi sanoa, varsinkin kun tai oli tuo lauantainen Kiekko Espookin, että ehkä nuo alkukauden muut vastustajat, siellä on Sporttia ja Jokereita, niin tason punnitusta ei ainakaan niin vakavissa määrin ole ollut paikkaa. Totta kai nyt SM-liigassa kovia otteluita pyritään aina sitten järjestämään, mutta joo, tosiaan Saipa keskiviikkona ja myös perjantaina ja lauantaina sitten tuo HPK tarjolla. Semmoista 4, 5, 6, 7 ottelua hiukan joukkoista riippuen on tähän kauteen saatu pelattua. Toki kausi nyt vasta nuori, että tuossa alle 10 ottelussa aika reippaastikin sitten mennään vielä tässä kohtaa, mutta JYP jatkaa edelleen tuolla sarjataulukon kärjessä 5 ottelua, 5 puhdasta, 3 pisteen voittoa. Pisteitä on 15 ja samaisessa pistemäärässä on myös Mikkelin Jukurit. Tosin Jukureilla otteluita on 7 näistä, 5 voittoa ja sitten 2 häviötä, 15 pistettä ja SS sitten kolmantena. 5 ottelua, 4 puhdasta voittoa näistä ja 12 pinnaa ja Ilves 4:ntenä ja tuo keskiviikkoinen vastus Saipa on 5:ntenä. Saipalla on rosterissa 4 ottelua, 2 voittoa ja siellä on sitten 2 tappiota, mutta löytyy sitten myös jatkoaika voittoja ja Saipalla kasassa on 10 pinnaa. Metro Boys ja West End Girls, seinintä me kuullaan Die For Me.
1: Kuuntelet Radio Porja.

0: Tämä oli Zeiniä tää ja Die For Me. Tänään tuossa aamulla oltiin vahvasti marttailuhommissa tämmöisen Lauran vieraana. Oli super Martta, kun tää nyt on totta kai tää syksy ja syys tällaista marjastusaikaa, sienestysaikaa ja metsät nyt ovat suorastaan aarreaitto, jos vaan suinkin oikein kunnollisen mättään sieltä bongaa. Ja toki nyt, jos oikein on ymmärtänyt, en ole semmoinen marja- tai sienestäjähenkinen ihminen, mutta harvemmin siitä omasta paikasta kerrotaan, että jos joku semmoinen oikein namupaikka löytyy, mutta palataan noihin aamun hommiin tuossa 3:30. Nyt TikTokia minne vaan, Ray Daltonia ja Bangalsiakin luvassa.
1: Radio Pori.
2: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
3: Saa unelmoida
4: ja ideoida.
5: Let's go!
2: Just noin! Hyvä! Woo!
3: Saa oppii realisoida
6: ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
2: Jäännä kovempaa!
5: Let's go!
7: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
8: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
9: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
10: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
11: Tule plussa!

0: Luonnollinen piristäjä.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Se oli TikTokia se, ja minne vaan otetaan tiistaisen ehtoopäivään Ray Dalton ja Blood Running. Bangersilta me kuullaan Eternal Flame.
1: Radio Pori.

Kesä 2026. Tässä pikkuhiljaa alkaa olemaan ohi, tai varmasti jo onkin. Samalla myös sitten pesäkarhujen kausi päättyi lopulta neljänteen sijaan tällä kaudella 26, mitä Superpesistä sitten pelattiin. Pesäkarhut tiedottaa tänne.

15 uutiset on luvassa tilastokeskuksen mukaan. Työllisiä oli elokuussa oli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten. Onko tässä varovaisia merkkejä käänteestä, niin tästä puhutaan uutisissa. Vakoilusta epäilyt miehet on vapautettu tutkintavankeudesta ja kodin elektroniikkaliike Power harkitsee 4 myymälän sulkemista ja irtisanominen uhkaa 61 työntekijää. Näistäkin lisää Shawn Mendesin jälkeen. Tämä on There's Nothing Holding Me Back.

0: rakkaat Luna ja Ingi, tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste, mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
4: Kuinka tukkansa tollain?
5: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu täynnä hyttysi.
6: Pihny sääkin erkulittele suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Festerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
10: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää tiistai-iltapäivää. Tässä kello 15 uutiset. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille. Vakoilusta epäillyt kaksi miestä on vapautettu tutkintavankeudesta. Helsingin käräjäoikeudesta kerrotaan, että miehet on vapautettu tutkinnanjohtajan päätöksellä. Keskusrikospoliisi kertoi tänään, ettei se aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen miesten vangitsemiselle. Poliisi kertoi, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Kodin elektroniikkaliike Power Finland harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa. Yritys aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sulkemisuhan alla olevien myymälöiden työntekijöitä. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Irtisanomisten sijaan työntekopaikka tai työsuhteen ehdot voivat oleellisesti muuttua. Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi tiistaina ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa. Dujuan taifuuni on aiheuttanut Japanissa ainakin 4 ihmisen kuoleman. Lisäksi yli 20 ihmistä on loukkaantunut ja tuhannet taloudet pääkaupunki Tokion lähellä ovat ilman sähköä. Lisäksi 6 ihmistä etsitään edelleen. Dujuan liikkui aamun aikana Japanin rannikolta Tyynelle valtamerelle ja viranomaiset ovat voineet purkaa tai lieventää rankkasade- ja maanvyöryvaroituksia.
9: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
13: Radio Porin sää. Aurinkoinen tiistai-iltapäivä on käynnissä, semmoinen 15 astetta on mittarissa, heikkoa tuota 2-3 metriä sekunnissa. Ensi yön alin lämpötila noin 3, mahdollisesti 4 asteessa. Huomenna keskiviikkona aika lailla on samanlainen keli mitä tänään. Aurinkoista, tuossa alkuillasta vähän puolella pilvistä, mutta pitkälti aurinkoinen päivä huomenna ja noin 15 astetta on lämmintä.
14: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Suomen porilaisin iltapäivä ja Julle Kallio.
1: Se pitelee paikkansa tiistai-iltapäivää. Sitä tässä vietellään 22. päivä tästä kuluvasta syyskuusta. Oikein mukavaa aurinkoista. Iltapäivä tuli tuossa itse asiassa Annika Eklundin aikana katsottu, että mitäs tällä päivämäärällä on tapahtunut. Niin yksi Suomen kovimmista lauloista ainakin meikäläisen mielipiteen mukana myös monen muun Kirka. Eli Kirill Babitsin viettää siis tänään syntymäpäivänsä. Ikävä kyllä Kirka menehtyi tammikuussa 2007, mutta oli kova tekijä. Oli sitten kysymys iskelmästä tai popista ja varsinkin rockista, niin oli kyllä yksi Suomen kaikkien aikojen parhaimmista laulajista. Ja YouTubesta nyt löytyy monta pätkää silloin 80-luvun siinä puolen välin paikkeilla myös rock-hommaa sitten kokeili. Hyviä biisejä, mutta tuo Kirkan rock-era, niin se ei sinänsä ottanut tuuta alleen ja palasikin sitten 1982. syksyn sävelen voitolla sunnunpyhit silmistä, niin takaisin tuohon iskelmän parin. Itse asiassa tuo kyseinen albumi, niin sehän myi siis 5-kertaista platinaa ja oli pitkään Suomen myydyin äänitä, kun ne sitten Jari Silanpää laittoi vähän pienempää vaihdetta silmään ja pyyhälsi Kirkan ohi. Mutta joo, Kirka tänään 22. päivä syyskuuta 1950 syntynyt. Tässä sunnunpyhit silmistä.

0: Illa Langley and Choosing the Chicks country-meininkiä. Käydään tuolla Yhdysvalloissa, kun Illa tuosta nyt Texasista laulaa. Tosin ei ole aika niin railakas tunnelma tuolla Kalifornian osavaltiossa. Nimittäin Kalifornian osavaltio on julistanut hätätilan tämän El Niño-ilmiön takia, joka tuo mukanaan rajuja äärisäitä. Ja Kaliforniassa El Niñon odotetaan aiheuttavan historiallisia talvimyrskyjä, selviää osavaltion hallituksen maanantaina julkaisemasta tiedotteesta. Ja osavaltiossa valmistaudutaan myrskyjen lisäksi tulviin, maanvyörymiin ja etsintäoperaatioihin, ja Kalifornian luonnonvaraviraston johtaja Wade Crawfordin mukaan toimiin ryhdytään ennaltaehkäisevästi, ja näin saadaan esimerkiksi paremmat resurssit heti käyttöön, ja tämän hätätilan turvin karsitaan byrokratiaa ja vauhditetaan tulvasuojelua sekä laajempaa varautumistyötä, jota yhteisöt nyt tarvitsevat. Ja kuvernööri kertoo, että siellä mobilisoidaan toimintaa yhdessä kumppaneiden kanssa, jotta turvataan ihmiset, infrastruktuuri ja luonnonvarat ennen pahimpien myrskyjen saapumista. Ja tuolla Tyynellä valtamerellä tällä hetkellä käynnissä olevan El Niño-ilmiön on ennustettu kasvavan yhdeksi mittaushistorian voimakkaimmista, ja ilmiöllä voi olla maailman säähän rajuja vaikutuksia myös täällä sitten meillä. Ja El Niño vahvistaa jo meneillään olevaa ihmisen aiheuttamaa ilmaston lämpenemistä, ja ensi vuoden odotetaan murskaavan aiemmat lämpöennätykset ja olevan heittämällä kuumin vuosi mittaushistorian aikana. Näitä voimakkaita El Niño-ilmiöitä, näitä on aiemminkin ollut vuosina 1997-1998, myös 15-16, ja aiheuttivat maailmanlaajuisesti satojen miljardien dollarien vahingot, ja aiheuttaa myös kuivuutta ja ajaa todennäköisesti 50 miljoonaa ihmistä nälänhätään ennen ensi vuoden loppua. Näin on varoittanut sitten YK:n maailman ruokaohjelma WFP, mutta Kaliforniassa tosiaan varaudutaan tulviin, El Niño-ilmiön aiheuttamiin vaan myörmiin ja mahdollisiin etsintäoperaatioihin.
1: Kuuntelet Radio Poria.

0: Mans Mittian, nice to meet you. Selin Dion jatkaa I Drove All Night -portion Boysilta komioilta Koko Suomi tanssi. Ja lähdetään tuossa 3:30 marttailemaan, nimittäin Laura Tammisen nimeämänä Super Martta Marjut Vähänen kävi tänään aamulla poikkeamassa Lauran aamustudiossa ja oltiin marjassa ja oltiin sienessä ja metsässä ja marttailtiin huolella, niin tosta lisää hetken päästä.
1: Radio Pori.
2: Mitä Mälli Keinonen?
3: No, mites tässä?
2: Ootko mälläillyt?
3: En oo, kun en oo ajanut autoa.
2: No mikäs nyt on?
3: Peura-aika.
2: Peura-aika?
3: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
2: Niin, niin.
3: Eikä mä tykkää siitä.
2: Okei. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
3: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen-sesonkiin.
2: Mälli-sesonkiin.
3: Just sitä.
4: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila, Tommilan tie 2. Autopeltikorjaamo.com.

0: Luonnollinen piristäjä. Jaha, kukko saapuu paikalle, kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
1: Saarioinen, valmista tuli.
2: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Kultaseni, onko tämä sinun aviomiehesi Richard siis murhaaja?
5: Ex-aviomies. Ja en minä halua niin sanoa. Murhaajassa on niin negatiivinen sävy. Mutta no kyllä hän on aika pahansisuinen.
6: Meidän äitimme on pahansisuinen, mutta äiti on kipakka akka, ei murhaaja.
7: Äläpä sotke äitiä tähän.
8: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
9: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. MHY.fi.
10: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Syksyllä totta kai marjoja ja sieniä lähdetään hetkisen kuttua sitten marttelemaan marjot vähäsen kanssa, mutta tuli mieleen noista syyshommista, että omenoita, niitähän nyt on hyvin runsaasti. Omenasatu on ollut tänä syksynä varsinaisen runsas ja Keräm on tänään kertonut ja ohjeistanut siitä, että tuonne biojäteastiaan ei kannata tunkea mitään suunnatonta määrää omenoita. Esimerkiksi käsin siirrettävän biojäteastian enimmäispaino on enintään 40 kiloa, jos niitä omenoita sinne omaan puutarhaan ja pihaan on tipahtanut, etkä tiedä, mitä niille tekisit. Toki nyt tuore mehuasemalla siellä saa tehtyä omenamehua, toki aikamoista ryysistä, eikä itse jaksanut ihan montaa omenapiirakkaa leipoa, niin tuonne Tiiliruukin lajitteluasemalle tai sitten Hangassuonen jätekeskukseen, niin sinne saa viedä omenoita. Ei maksa mitään, siellä on laarit sitä varten ja lopulta sitten nuo omenat ja muut ylijäämähedelmät kuljetetaan tuonne Honkajoelle Gasumin biokaasulaitokselle, jossa niistä tuotetaan biokaasua ja lannoitteita. Mutta jos on tosiaan paljon ylimääräistä omenaa, eikä halua, että mätänee sinne pihaan, niin Tiiliruukin laittulaisema tai Hangassuon jätekeskus, niin sinne saa ilmatteeksi viedä. Portti on pois, komiat, koko Suomi tanssii ja tän jälkeen palataan tuonne aamun tarinoihin. Tammisen Lauran vieraana oli aamulla Supermartta. Marjut vähenee.

0: Radio Pori. Kaupungin ääni.
1: Studiossa todellinen marttailija, Marjut Vähänen. Hyvää huomenta.
2: Kiitoksia, oikein hyvää huomenta.
1: Hei, mä seuraan sua Instassa ja siis kadehtien katson sitä valtavaa määrää, mitä siis sieniä, marjoja, mitä kaikkea siis keräilet. Niin mistä sai alkunsa? Onko tää kulkenut sun mukana ihan lapsuudesta asti vai miten sä oot löytänyt tiesi metsään?
2: No, metsä on aina ollut mulla semmoinen rauhoittumisen paikka ja sillä ihan nuoresta asti on marjoja kerännyt, mutta täytyy olla, että sienet tuli sitten vasta joskus 2010 jälkeen, kun me hankittiin kesämökki Kankaanpäästä, ja sitä ennen mä olin semmoinen niin kuin totaali kieltäytyjä siihen suhteen, että minä en madonlakkia syö.
1: Ymmärrän.
2: Mutta sitten mieheni sisku sai ujutettua mut metsään, että mennäs katsoa vähän noita herkkutatteja, ja sitten mä niinku hurahdin ihan täysin. Ja nyt mulla on just laskeskeli, että ainakin 30 sienilajia jo sellaista, mitä niinku aktiivisesti kerään. Ja kaikki marjat tosiaan, mitä nyt tältä leveysasteelta löytyy, niin kerään aina. Ja mulla on semmoinen niinku vähän, täytyy olla verenmaku suussakin, että sitten niinku, aina entiset enkat pitää niinku aina rikkoa. Ja sitten mulla on tietysti ongelma se, että kun niitä on niin paljon, että nytkin tänä vuonna tuli esimerkiksi 200 litraa mustikoita ja 70 litraa vadelmia, ja viime vuonna tilasin 45 litraa metsämansikoita, niin tila loppuu kesken, niin kuin varmaan moni ymmärtää, ja nyt ehkä sitten joudun investoimaan taas yhden pakastimeen.
1: Niin, no sitä olinkin kysymässä, että siis nämä määrät kuulostaa niin kuin ainakin mun korvaan siis todella hurjilta, siis mä en pääse yli tuosta siis metsämansikkamäärästä, mitä se oli, 45 litraa. Mä en voi ymmärtää, miten niin kuin kenelläkään riittää kärsivällisyys tuon määrän poimimiseen. Mutta siis ennätykset on paukkunut myöskin tänä syksynä.
2: Joo, kyllä. Joo, ja tosiaan niin kuin, en mä nyt itse niitä kaikkia syö, ja meidän perhekin tietysti syö niitä ja annetaan sitten sukulaisille, jotka vähän huonojalkaisiakin vanhuksia, jotka ei pääsit se metsään, niin vien heille sitten niin kuin lähetyksenä niitä. Mutta sitten tietysti kun tila loppuu kesken, niin sitten mä oon lähtenyt siihen, että mun täytyy niin kuin jatkojalostaa niitä. Ja viimeinen on sitten aina se, että mä teen jauheeksi. Eli mä kuivaan ne ja teen jauheita, niin sitten ne menee tosi pieneen tilaan, että litrasta tulee joku desilitra, niin sitten mahtuu kappia taas ihan mukavasti.
1: No mainitsitkin, että vähän sellaista kilpailuhenkeä siinä, sit niinku kilpailua itseään vastaan, että aina pitää se ennätys rikkoa, niin eikö ikinä turhauta? Siis eikö ikinä ole semmoista tilannetta, että sä meet sinne metsään ja sitten silleen, että ei täällä ole mitään?
2: Ei itse asiassa. Mua ei silleen haittaa, että musta ihan kiva olla siellä metsässäkin, ja se on semmoista niin aarteen etsintää, ja sitten aina sieltä jotain löytää, ja se on semmoinen niin henkireikä, että sitten kun siinä syksy on mun niin lempivuoden aikaa, että kun mä pääsen metsään, niin sitten mä niin noita akkuja lataan. Ja se, mitä se voi turhauttaa muita perheenjäseniä, koska minähän rahaa heidän mukaan. Halus tai ei.
1: Mutta sulla on varmaan silmä jo niin harjaantunut, että sä tavallaan bongaat sieltä metsästä saman tien ne apajat, koska ajattelisin, että jos itse nyt menisin sinne metsään, silmä ei ole lainkaan harjaantunut, niin varmaan kävelisin vaan kaikkien apajien ohi.
2: No joo, ja sitten kun ne kasvaa, niin ne on ikivoi kavereita, ne kasvaa aina niin kuin samoissa paikoissa, ja sitten mä pystyn jopa haistamaan siis. Sikuri rousku on sellainen, minkä mä pystyn haistamaan.
1: Toi on ihan uskomatonta. Mitkä on sellaisia, mistä tulee suurimmat kiksit? Kun sä menet sinne metsään, niin minkä löytäminen on semmoinen, että jes.
2: No ainakin tänä vuonna nyt herkkutatit, kun niitä oli taas pitkästä aikaa, kehnäsienet myös, ja kyllä sitten tietysti ne metsämansikat, niin on ne sitten, kun niitä on paljon, niin se on kyllä ihanaa. Se on kuvatöinen marja, mutta se palkitsee kyllä itsensä.
1: No todella, ne on kyllä ihan superhyviä. Hei, jos nyt inspiroituu ekoja kertoja menemään sinne metsään, saa semmoisen positiivisen kateuden näistä sun saalista, niin mitkä olisi sun vinkit semmoisille ensikertalaisille?
2: No, ne tietysti kummisaappaat ensin jalkaa, että siellä voi olla sitten kaiken näköistä niin huonoinkin maastoa, ja sitten ei lähde tietenkään liian pitkälle, mutta ihan sillä tavalla, niin kun lähtee sillä avoimin mielin, ja sieniäpit on muun muassa kauhean hyviä, että tietenkään ei kannata sellaisia sieniä poimia, mikä tämä nyt ehkä voisi olla kärpässieni, tai sitten ehkä joku kolmetäinen ruokasieni, niin jättää sellaiset pois, mutta ihan lähtee semmoisista tutuista, ja sitten lähtee kokeilemaan, ja sitten vielä niin kun vie se siinä keittiöön asti, että tekee niistä jotain hyviä ruokia, niin sitten niitä ihan varmasti haluaa hänelle hakea lisää vielä metsästä.
1: Niin, sä todella myös jatkojalostat näitä siis monenlaisiksi, niin mitkä on ollut sun tämän syksyn semmoset, tai kesän ja syksyn semmoset lempparisäilöntäjutut, mitä oot tehnyt?
2: No noista ihan pienistä kantareilleista mä oon tehnyt pikkelsiä. Se on erittäin hyvää ja maistuu sukulaisillekin. Ja sitten mä tein kyllä erilaisissa marjoissa liköörejä. Ne on ollut kauhean haluttuja, niin kuin vaikka joululahjaksi. Sukulaistorasta kysyy, että koska taas tulisi joululahjaa näistä. Mutta se sillä just, että itse ei tarvitse kaikkea käyttää, vaan niistä saa niin kuin inspiroitua ja tehdä kaiken näköistä muuta. Että ei, sekä itselle että muille.
1: Onko vielä tälle syksylle joku sellainen, mitä haluat löytää ja mihin sitä sitten ajattelit jalostaa? Onko joku vielä unelma?
2: No mä ajattelin kyllä kehittää taas tekoäly kanssa jonkun hyvä omenapiirakresepti, että mä viimeksi tein hänen, eli parhaan ystäväni, ainoan ystäväni kanssa, niin tein semmoisen hyvän väärynäpiirak kauhean, niin mä ajattelin, että jos siitä saisi jollakin twistillä siihen, kun se omena kaipaa ehkä vähän, mun on vähän inkivääriä ja sen tyyppistä, mutta ehkä jotakin uutta maustetta, mikä siihen kylkeen voisi laittaa, niin semmoisia erilaisia makuja.
0: Rakastamme Poria. Radio Poria.

0: Erika Wigman syntisten pöytä Barbara Streisandin jälkeen tiistainen iltapäivä. Kiitoksia Marjut Vähäselle vierailusta. Ronan Keating, When You Say Nothing and All, myös Hello Helsinkiä vielä ennen noita kello 16 uutisia.
1: Radio Pori. Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Koeaja uusi EX60. Nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Noniin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
3: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
4: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
3: Oot sä tosissas?
5: Luna, The Beauty Show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
6: Tekstitys myös selkosuomeksi.
7: Luna, The Beauty Show, now at Rakastajat Theatre.
8: Tickets and more information, rakastajat.fi.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokos Hotels-sovellus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onko sen astmaoireet helpottaneet?
3: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
2: Siis kattilalla?
3: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
4: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
5: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
6: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
7: Jaha. Kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen, valmista tuli.
9: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

torstaina 9:30 kuulemma purilaisissa kouluissa sitten perinteistä letkistä tanssitaan ja tämä kestää suurin piirtein 10 saakka tämä letkistempaus ja totta kai nyt letkisletka on tuttu homma ja sitäkin on joskus itse eri yhteyksissä sitten vedellyt, mutta tuolta vuodesta 63 sitten löytyy tämä letkiksen historia, Rauno Lehtisen vuonna 63 säveltämä iskelmä ja kappaleen nimeksi valittiin lyhyt tarttuva nimi, koska jos olisi saatu suosioon Englannissa ja Amerikassa, niin sillä olisi ollut valmiina helposti lausuttava nimi Let's Kiss. Ja levyyhtiössä olisi vähän varovaisia julkaisun suhteen ja kappale laitettiin singlen B-puolelle ja A-puolella oli sitten Amado Mio. Mutta joo, Letkistä sitä sitten lähdetään torstaina porilaisissa kouluissa tanssimaan. Lähdetään nyt uutisten pariin. Tämä on Halo Helsinki. Voiko enkelitkin eksyä vielä ennen kello 16 uutisia?

0: ette hän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
1: Kyllä voidaan.
0: No niin, te kyllä tot,

0: toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
1: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Oon miettinyt kalaonnea.
3: Mitä siitä?
2: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
3: Älä mieti liikaa.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
1: Syksyn uutuuden Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Moikka.
7: Moi.
6: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
7: Oli. 2 ruuvia se oli siinä.
6: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
7: Totta kai voi. Noni, moi.
6: 2 ruuvia. Ihan totta.
8: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
9: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
10: Saa unelmoida.
11: Ja ideoida.
12: Let's go!
9: Just noin. Hyvä! Woo!
10: Saa oppii realisoida.
13: Ja kokemuksia konkretisoida.
12: Let's go!
9: Jäännä kovempaa!
12: Let's go!
8: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
12: Let's go!
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
14: Hyvää tiistaita. Tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Kodin elektroniikkaliike Power Finland harkitsee Lohjan, Porvoon, Kotkan ja Järvenpään ketjumyymälöiden sulkemista. Yritys kertoo asiasta tiedotteessa. Yritys aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat sulkemisuhan alla olevien myymälöiden työntekijöitä. Muutosneuvottelut voivat johtaa enimmillään 61 työntekijän työsuhteen päättymiseen. Irtisanomisten sijaan työntekopaikka tai työsuhteen ehdot voivat oleellisesti muuttua. Muutosneuvottelut käynnistyvät ensi tiistaina ja niiden arvioidaan päättyvän lokakuussa. Tanskan yleisradioyhtiö DR:n mukaan Yhdysvallat aikoo avata 2 sotilastukikohtaa Tanskalle kuuluvaan Grönlantiin. Toistaiseksi ei ole tietoa, mihin tukikohdat avattaisiin, mutta DR:n mukaan Yhdysvallat on osoittanut kiinnostusta ainakin Narsarsuakin lentokenttään Grönlannin eteläosassa. Yhdysvalloilla oli Narsarsuakissa tukikohta vuosina 1941-1958. Sopimus Yhdysvaltojen, Tanskan ja Grönlannin välillä on määrä allekirjoittaa tänään YK:n yleiskokouksen yhteydessä.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
15: Aurinkoinen tiistainen iltapäivä. Joo, se meni jo heti siihen.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.
15: Joo, aurinkoa tässä tosiaan on semmoinen 14-15 astetta. Ensi yön olin noin 3 asteessa. Huomenna keskiviikkona aika lailla samanlainen päivä, mitä tänään. Aurinko paistaa semmoinen +15 astetta.

0: Radio Porin iltapäivä. Studiossa Julle Kallio. Ihan itte.
1: Mukavaa tiistaita, Porin päivän viikkoa siitä tässä vietetään ja muun muassa Letkis-tempauksesta torstaita kerroin tuossa ennen uutisia. Ja paljon tosiaan tapahtuu ja noissa Porin kouluissa, jos tanssitaan Letkistä torstaina, niin myös sitten varhaiskasvatukseen ja alakouluihin Poriseura on tehnyt tällaista mukavaa Porin päivän koululaisia muuta vastaavaa kivaa matskua. Itse asiassa Vallinin Elina kertoo noista paremmin lisää Alex Warrenin ja Backstreet Boysin jälkeen.

0: Paljon erilaista aktiviteettia tällä viikolla, kun on Porin päivän vuoro, torstai, perjantai, lauantai, sunnuntai, sitten erilaisia tapahtumia ja pääjuhlaa sitten lauantaina torilla ja ohrankryyni velliä, niin kuin perinteiseen kuuluu. Ja itse asiassa Poriseura on julkaissut Porin päivän kunniaksi tämmöistä erillistä materiaalia varhaiskasvatukseen, esikouluille ja peruskouluille. On kivaa tehtävää ja materiaalia. Minkälaista ja mistä idea tähän, niin jatketaan tästä Malliinin Elinan kanssa, ketä tämän idean taustalla on.
1: Radio Pori. Kaupungin ääni.
2: Porinpäiväviikkoa eletään ja Porinpäivän kunniaksi myöskin kouluille on tehty tällainen puuhamateriaali. Elina Valliin, mistä ajatus tähän?
3: No, mä oon itse ala-asteeni käynyt käppäräkoulussa ja mä muistelisin, että me ollaan oltu neljännen luokalla 90-luvun ihan siinä alkuaikoja tai 80-luvun loppuun, en ihan tarkkaan muista. Ja meillä oli käytössä semmoinen Porin puolen kirja, mikä kerta kaikkiaan on siis, silloin oli semmoinen aine kuin kansalaistaito, niin sitä kirjaa käytiin läpi siinä. Ja musta oli ihan valtava mielenkiintoista, joskin se kirja oli rumakossusi.
2: Se
3: on jäänyt mieleen ja siis se tuntui jotenkin sellaiselta, että tämä on nyt se kirja, mistä mä saan tietoa Porista ja se mun kotiseuturakkauteni on jotenkin ihan sairaaloisen iso ollut jo silloin ja mä myöskin ihan tiedostan sen, että tähän ei ole lääkitystä löytynyt myöhemminkään.
2: Eikä tarvikaan.
3: Mutta siis tämä on niinku se pohja. Mitä mä aina jotenkin unelmoin, että vitsikö olisi tarjot jotain. Ja tosi monen vuonna meille Poriseuraa, jonka varapuheenjohtajana siis toimin, on tullut erinäisiä kyselyitä kaiken maailman kanavia pitkin, että onko semmoista ja tämmöistä värityskuvaa, tai onko jotain, tai onko sitä, taikka tätä. Ja on ihan hirveä tylsä ollut vastata, että no ei ole. Ja tätä on nyt hauduteltu tässä näin jonkun aikaa, ja vuosi sitten käynnistettiin tämä projekti.
2: Hetki oli nyt sitten oikea, niin miten tämä sitten ihan, kun päätös tehtiin, että no nyt ruvetaan tekemään, niin miten sitten homma eteni?
3: No homma eteni sillä lailla, että Elina Vallin otti kynä käteen ja
2: siinä ei sitten olla nokkatuhissa.
3: ja haettiin rahoitusta, saatiin Korsisäätiöstä ja Proporisäätiöstä ja loput seura maksaa sitten itse. Ja sitten meillä oli jo siinä kohtaa päätetty, että Petra Wolf Santaharju tekee tämän vuoden Poripäivän julisteen, joten siitä ei ollut kauhean pitkä matka sit enää lähtee laajentaa tätä, että et sitten olisi myös tämmöinen koululaisprojekti, ja Petra innostui siitä ihan valtavasti. Ja sitten mulla oli siis aika tarkka ajatus siitä valmiin, että siinä on tarinaosio, ja sitten on se tehtäväosio, ja sitten on värityskuvat. Ja koska en malta ole lujuttamatta totuuksia kaikkien satuilujeni sekaan, niin tässä tarinassa seikkailee siis Sylvi ja Juhana. Sylvi on Sylvi Salosen mukaan, teatterineuvos Sylvi Salosen mukaan ja Juhana tietysti Juhana Herttua mukaan. Ja siellä on, se tarina on tietenkin satua, mutta siellä on totuuksia. Käy ilmi, että Juhana tosiaan on perustanut kaupungin ja myöskin se, että mistä Poripäivä koostuu.
2: Kuulostaa inspiroivalta sisällöltä.
3: Joo, se oli tosiaan sitä. Ja sit alusta saakka painoin päälle sen asian kanssa ihan, otan tästä nyt henkilökohtaisen syy itselleni, että se materiaali pitää olla suomen lisäksi myöskin englanniksi ja ruotsiksi. Ja se nyt sitten myös tähän vuoteen sopi tosi hyvin, koska Poripäivä-teema on yhdessä Överbrun.
2: Eli kaikki palaset todellakin loksahti kohdalleen.
3: Kyllä.
2: Miten toi siis muodosti? Sanoitkin jo, että siellä on satu, tehtävä ja tehtäväosio ja sitten nämä värityskuvat.
3: Joo. Ja se on tosiaan tuolla Poriseuran nettisivuilla helposti löydettävissä pori-seura.fi kautta Poripäivä. Ja siellä on siis ensin valitaan kieli ja sitten sen jälkeen on ihan selvästi näkee, että tässä kohtaa saa tarina PDF:n ja täältä sitten tehtävät ja sitten opettajien varten myöskin ratkaisut. Ensisijaisesti ajatus on siis ollut tehtävä koululaisille, mutta esimerkiksi Arspori kysyi nyt just eilen, että saako he Poripäiväaikaa värityttää lapsiasiakkaille näitä ja totta kai saa, että se on vapaaseen käyttöön. Ja sit tässä ihan tota loppumetreillä tehtiin vielä sellainen täydennyspäätös, että sieltä löytyy myöskin nämä sadut luettuna, ääneen luettuna, eli sitten myös varhaiskasvatukseen olisi ehkä iloa siitä sitten, ja kieliversiot löytyy myöskin. Kaisa Lallukka oli lukemassa ja tehnyt myös käännökset näihin sekä ruotsiin että englantiin.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
0: Otetaan yksi biisi tähän väliin, Liekin heitin, jatketaan Elina Vallinin kanssa juttua vielä tämän jälkeen.

0: Puriseura tosiaan julkaissut varhaiskasvatukseen ja kouluihin tällaista matskua, missä pääsee sitten tutustumaan Porin päivään ja muuhunkin tämmöistä, siis Porin päivän puuhamateriaalia. Löytyy tuota Poriseuran sivulta, siellä on värytystehtävää ja muuta kivaa tuosta jo. Vallinin Elinan kanssa puhuttiin ennen Linda Lampenusta ja Pete Parkosta, ja toki voi myös siellä ihan siis kotona käydä Poriseuran sivulla ja tsekkaamassa parit värityskuvat ja vaikka tulostaan, jos mahdollista on, mutta jatketaan juttua vielä, että onko palautetta tullut.
1: Radio Pori, kaupungin ääni.
2: No onko Elina tullut jo palautetta?
3: On tullut palautetta, siis ihan jotenkin hämmentävä ihana on ollut saada ihan suoria viestejä. Siis mä nyt voi kuvitella, että kaikki mitä koulut ja varsinkin ylikuormitetut opettajat saa valmiiksi pureskeltu, niin on ihan taivaanlahjan kaltainen asia. Niin onkin ollut ihan tosi hauska saada. On tullut WhatsApp-viestiä ja on tullut Instagram-viestiä ja käsitykseni mukaan myöskin muilla hallituksen jäsenille. On ollut ilo tässä nyt sitten laskea hartiat alas.
2: Voisi kuvitella, että olisi aika kivaa semmoista tekemistä sinne perjantai-iltapäivän viimeisille oppitunneille.
3: Esimerkiksi ja myöskin just sit, tavallaan se tausta-ajatus on se, että mä oivalsin tässä nyt oma tyttäreni on kolmannen luokan koulussa, niin en ole tullut ajatelleeksi, mutta näitte hänen ensimmäistä kouluvuosien aikana ymmärsi sen, että ai niin juu, että eihän kaikki opettajat ole valitettavasti syntynyt Porissa. Joten tämmöinen Poripäivä vietto, vaikka se on ollut koko oma elämäajan ja vielä paljon kauemma olemassa, niin ei se ole mitenkään itsestään selvää. Ja sitten taas, kun mennään eri kieliryhmien omiin kulttuureihin tai siihen elinpiiriin, niin se on vielä vieraampi. Kyllä mulla on semmoinen ajatus, että nyt mennään tällä paketilla, mutta kyllä me sitä varmaan saadaan sitten vielä tulevaisuudessa vähän laajennettua sillä, että siellä ehkä olisi sitten jo ihan sellaista tietopohjaa, mikä avittaa yläkoululaisiakin tässä Poripäivän vietossa koulujen osalta. Että kyllä se on mun mielestä semmoinen niin kuin laaja kulttuuriteko.
1: Radio Pori. Ei kun
4: morjasta pöytä. Puila, mitä voin auttaa?
5: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
4: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
5: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
4: Ai jaa.
5: Joo.
4: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
5: Onko se kaksi tahtiveijä?
4: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
5: Ja 119 euroa tarkka hinta.
4: Jep. Tuukko hakee?
5: En. Tuun. Tule puhilaan.
6: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteessa...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: myös. Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

Britney Spears ja Every Time. Kiitoksia vielä Ilona Wallinille haastattelusta noista Porin päivän touhuista ja erinäköisistä kommervenkeistä. Totta kai tällä viikolla paremmin vielä puhutaan. Paljon tapahtuu, ja jos haluat tietää, mitä Porin päivissä, eli torstaissa, perjantaissa, lauantaissa ja sunnuntaissa on sitten ohjelmassa, niin tuota Poriseuran sivuilta löytyy ihan semmoinen ohjelmakartta. Hyvin selkeä sellainen, että mitä tapahtuu, missä tapahtuu ja mihin aikaan tapahtuu. Aliisa Syrjä, Sydän on rikki, myös Nick Kershawta ja Kuumaa taloudessa.

0: Alisa Syrjä ja sydän on rikki tiistaista iltapäivää. Jatketaan Nick Kershawlla. Aamulla Let the Sun Go Down on You ja kuumalta tulipalo.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: tikkuja.
1: Mä jossain kohtaa iltapäivälähetystä juttelin ihan siis täysin läpi ja päähäni. meni tiistait ja torstait sekaisin. Jossain kohtaa tuli kerrottua, että pesäkarhut tässä siis tänään iltapäivällä kello 15 jälkeen julkaisee pelaajauutisia, mutta mä olin tässä hiukan ennakossa. Se oli nimittäin siis torstaina, ei tiistaina, vaan torstaina. Luetun ymmärtäminen on välillä hankali. Torstaina noita pesäkarhujen pelaajauutisia sopimuksia on luvassa iltapäivällä kello 15 maissa. Pahoittelu tosta. Rockset jatkaa Sleeping in my car myös Viiviä ja Bad Boys Bluta luvassa.
2: Radio Pori.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: No, mitäs tässä?
3: Ootko mälläillyt?
4: En oo, kun en oo ajanut autoa.
3: No mikäs nyt on?
4: Peura-aika.
3: Peura-aika?
4: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin ois pakaste täynnä peuranlihaa.
3: Niin, niin.
4: Eikä mä tykkää siitä.
3: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
4: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa keinosesesonkiin.
3: Mällisesonkiin.
4: Just sitä.
5: Autopeltikorjaamo Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Nää on taas ihan tukossa.
7: Höyryhengitys auttaa.
6: Totta, vähän kattilan.
7: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
8: Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
10: Sanna tekee kotona töitä.
11: Ja tosta.
10: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
10: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
11: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
11: Vesivuoto keittiössä.
10: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
14: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
10: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
15: Moikka.
16: Moi.
15: Hei, oliko toi sun J-Linus älylukko helppo asentaa?
16: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
15: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
16: Totta kai voi. Noni, moi.
15: 2 ruuveja. Ihan totta.
17: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J-Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Jail. Yksinkertaisesti turvallista.
18: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
19: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
7: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Radio Pori.

0: Roxette Sleeping in My Car. Tän viikon torstaina Poristaan ohjelma tekee paluun. Torstai on uusi perjantai ja Poristaan vanhalla tutulla porukalla eli vaihtuvilla vakiopanelisteilla. Mutta uutta jaksoa Porin päivän viikon kunniaksi niin Poristaan kello 13-14 ja torstai. Nyt Viivi ja USA.
1: Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Bad Boys World and Your Woman, kello 17 uutiset tuossa hetkisen kuluttua luvassa. Mennään vielä tuossa kello 17-18 välissä sitten meikäläisen matkassa. Ennen uutisia Tuure Kilpeläinen, Kaihun Karavaani ja Ystävänpäivä.
1: Paikallinen. Radio Pori.

0: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
3: Joo.
2: Joo.
3: Ei.
0: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Rayo.
4: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
5: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
6: Tää hyvältä näyttää.
7: Ei liene suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
8: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
9: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
10: Radio Pori. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset tiistaille. Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi. Pörssit ovat hyvässä vedossa sen jälkeen, kun pelot Lähi-idän tilanteen kärjistymisestä ovat lientyneet. Nordean sijoitusmarkkinoiden päästrategi Antti Saari kiinnittää huomiota siihen, että eilen karkeasti koko maailman osakkeet nousivat uusiin huippuihinsa. Saaren mukaan taustalla on helpotus siitä, ettei tilanne kiristynyt Lähi-idässä ainakaan viikonlopun aikana. Saari sanoo STT:lle, että isossa kuvassa kurssit kuitenkin nousevat vahvan tuloskehityksen takia, eivätkä Lähi-idän levottomuudet ole estäneet kurssihuippuja. Myös öljyn hinta on laskussa. Tunisian ilmatieteen laitos kertoo kuluvan vuoden kesän olleen maan mittaushistorian kuumin. Useista helleaalloista, vesipulasta ja sähkökatkoista tänä kesänä kärsineen Pohjois-Afrikan maan edellinen keskilämpötilaennätys rikottiin peräti 2,9 celsiusasteella. Elokuun lopun helleaallossa maailman 20 kuumimman paikan listalle mahtui 6 tunisialaista kaupunkia, kertoi Turkin valtiollinen uutistoimisto Anadolu Ajansi. Tunisian keskilämpötilojen mittaushistoria ulottuu vuoteen 1950.
10: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
12: Radio Porin sää. 15 astetta tiistaisessa iltapäivässä aurinkoisessa kelissä tässä mennään. Ensi yön alin lämpötila on noin 3 asteessa. Huomenna keskiviikkona pitkälti samanlainen päivä, mitä tänään, tuommoista heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Aurinko paistaa iltapäivällä vähän tuommoista puolipilvistä. Myöhemmin illalla ehkä muutama tippa vettä ja huomenen päivälämpötila noin 15.
13: Kuuntelet Radio Poria.

0: Radio Porin iltapäivä. Julle Kallio.
1: Oikein mukavaa tiistaita, Julle, täällä sun seurannassa kello 18 saakka. Tässä mennään jotain aikaa sitten, parisen viikkoa taitaa olla aikaa, kun Google kertoi tästä 13 miljardin investoinnista tänne Suomeen, ja siellä on jo iso vaihde silmässä, nimittäin työnhakukin on jo käynnissä, ja ihan kivoja palkkoja, jos Googlelle hommiin pääsee. Kaiko, Dan Chiminski, Enrique Iglesias, jatketaan tuosta Google-hommasta näiden jälkeen.

Googlella tosiaan kova vaihde meneillään. Tuli tuossa tämän kuun aikana tai tämän kuun alkupuolella tietoa tuosta 13 miljardin investoinnista tänne Suomeen. Työnhaku se on käynnissä. Helsingin Sanomat tästä alun perin kirjoittaa ja muun muassa yhdessä haussa olevista tehtävistä. Vuosipalkka semmoinen 120 000–123 000 euroa ja tässä kovimman palkan tehtävässä on kyse paikallisista sidosryhmäsuhteista vastaavasta päälliköstä. Ja esimerkiksi Muhoksen datakeskukseen haetaan sähköinsinööriä vuositienesti noin 76–77 tonnia ja erilaisia työsuhdeetuja, tulokseen sidottuja bonuksia kuulemma on tarjolla. Kajaaniin haetaan koneinsinööriä ja työpaikkoja on tarjolla myös lainettavaan Haminan datakeskukseen. Ja näiden investointiuutisten yhteydessä kerrottiin myös siitä, että datakeskustöihin aiotaan kouluttaa pikaisesti noin 100 ihmistä tuolla Kymenlaaksossa, mutta siellä on Googlella haku auki. Kaija K. jatkaa.

0: Starshipi kuullaan seuraavaksi Ed Sheeran ja Bad Habits ja myös No Doubt olisi luvassa.
1: Radiopori. Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Mene. Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
5: Marko, kotiturva hälyttää. Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
8: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
9: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
3: Väistä hämärä, ohita pimeys, kurvaa Porin motormarkettiin. Meiltä löydät runsaan valikoiman lisävaloja ajoneuvoosi. Autamme juuri sinun tarpeisiisi sopivien lisävalojen ja asennustarvikkeiden valinnassa. Meiltä tietysti myös neuvot ja vinkit kaupan päälle. Poikkea siis motormarkettiin Puinintielle ja tee syksystä valoisampi.
10: Motormarket, ne paremmat vehkeet.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
12: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.

0: oppii realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Jäädä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Mä en tiedä, kuinka paljon tulee käyntyä lounaalla tai omat lounashommani nyt tiedän. Aika lailla melkein jokainen arkipäivä sitten jossain paikallisessa lounasravintolassa tulee käyntyä. Ja itse asiassa Lauran kanssa aamulla puhuttiin lounaista myös esimerkiksi Enen Dederedin Suomen paras lounasravintola äänestyksestä, mutta myös siitä, että kyllä aika lailla tuhdin hintasta noa lounashommat alkavat olemaan. Mennään aamun höpinöihin No Doubtin jälkeen.

0: tapahtui Radioporin aamussa.
1: Hei, tuli mieleen tuo Edindered. Jälleen sitten on julkaissut Suomen parhaan lounasravintolaan. Tästä nyt äkkiseltään en löytänyt, mikä oli porilaisten ravintoloiden sijoitus tuossa kyseisessä hommassa. Mutta siis käykö sä lounaalla? Tai siis käyt lounaalla?
2: Käyn lounaalla, mutta pakko myöntää, että kun mulla näin yksin yrittäjänä ei ole mitään lounasetua tai muuta, niin nyt on kyllä pakko sanoa, että ne lounaiden hinnat on kyllä kohonnut sen verran korkeaksi, että niin kuin kynnys sinne lounaalle menemiseen on kyllä korkeampi kuin mitä oli vaikka pari vuotta sitten.
1: Joo,
2: vielä. Se on myönnettävä.
1: Se on 12.90.
2: Eikä riitä. 12.90 on halpa lounas nykyisin.
1: Niin, no,
2: se on halpa jo. Niin.
1: Joo, joo on, kyllä se sanotaan, että itse nyt tulee lounaalla käytyä. Tosin nyt työnantaja siitä osan kuittaa sitten, että ei mitään lounaria olisi pomolla. Mutta tulee käytyä. Sitten tulee kuukaudessa tulee kuitenkin yllättävän iso summa, jos nyt keskimäärin 22 työpäivää ja jokaiseen 15 euroa, niin.
2: Joo, ei kyllä tänäänkin on makaronilaatikkoon tuolla jääkaapissa.
1: Onko sulla eväkset?
2: On. Eilen tein makaronilaatikkoa.
1: Joo, mä en muista, koska mulla on viimeksi ollut töissä siis eväät mukana. Siitä on, jos mä heitän, että semmoinen kuin 15 vuotta.
2: Sulle ei kyllä muuten koskaan ole.
1: Ei mä semmoista niinku pelleä tai niinku food preppausta, että no niin, tähän tehdään nyt viikon ruoat. Se olisi varmaan järkevää, mutta siis tässä kyseisessä äänestyksessä ykköspaikalla kiilasi tänä vuonna mikkeliläinen Rami Visolahti, eli Ramin konditoria, että jos nyt mahdollisesti Suomen paras lounas maistuu, niin Visolahdelta löytyy.
2: Kerrotaanko siinä yhtään, että minkälainen on siis, minkä tyyppinen lounastarjonta?
1: Ei tässä kerro, tämä on tämmöinen äänestys. Kyseinen ravintola on ollut ravintoloiden kärkikymmenikössä jo 5 vuoden ajan, mutta voitto antoi odottaa itseään.
2: Mm.
1: Joo, tämä on kuin entinen Teboil-huoltamo, mutta siis palvelee siis myös
2: eli kuulostaa lounaalla. Sellaiselta aika niin kuin perinteiseltä meiningiltä, jos on joku entinen huoltamo ravintola. Niin.
1: Kyllä. Joo. Perunamuusia ja lihapullia.
2: Niin, mitä vikaa?
1: Ei mitään vikaa, oikein hyvä. Kotiruokalounas.
2: Kotiruokalounas, se on
1: hyvä.
2: Se toimii.
1: Soppaa ja ruisleipää.
3: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: liekissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Aaltonen, aamuvuoroon. Onnistuuko?
2: Yeah. Aaltonen saapuu suorittamaan annettua tehtävää sovitusti linja-autoaikataulujen mukaisesti. Aaltonen käyttää Valtti-mobiilisovellusta. Aaltonen on nimenhuudossaan ensimmäinen.
3: Bussit rullaa. Kaikki rullaa. pjl.pori.fi
4: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
6: No niin, no, mitä me meinataan rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
7: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa.
8: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
7: Oot sä tosissas?
9: Islantilainen menestyskomedia Luna hetki kauneudelle. Nyt Rakastajat teatterissa. Liput ja lisätiedot rakastajat.fi.
10: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
11: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun nälkä yllättää.
12: Saarioinen, valmista tuli.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

Tiistain tinki alkaa olemaan täynnä 18 uutiset hetkisen kulttuun luvassa. Huomenna keskiviikkona jatketaan. Tammisen Laura herättelee sua seiskalta ja me sitten keskiviikkoisessa iltapäivässä yhdestä eteenpäin. Mutta mukavaa rattoisaa tiistain jatkoa. Huomiseen. Moro.

0: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
1: Kuinka sä tukkasat tollain?
2: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksia. Kesästä asti ajanut ilman lasia.
1: Ja suu tän hyttysi.
3: Vaihny sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiauto. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
4: Erku, Porin autolasi. Aito kotimainen, ainoa paikallinen.
5: Tervetuloa Erkuun.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
9: 8-pack perseessä.
8: No itse asiassa.
7: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
6: RAYO. Radio.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Mitä sä tonteet?
1: Mulla on tää J. Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista. Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
3: Hymyile. Olet turvassa.
4: Radio Pori. STT:n uutiset.
5: Uutisista hyvää tiistai-iltaa. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyynisää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi. Israelilaissiirtokuntien laajentaminen länsirannalla kasvattaa etnisen puhdistuksen uhkaa, sanoi YK:n väistyvä pääsihteeri Antonio Guterres avauspuheessaan YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla. Guterres katsoo, että siirtokuntien laajentaminen heikentää israelilaisten ja palestiinalaisten välisen rauhan mahdollisuuksia. Hän sanoo, että kansainvälinen yhteisö ei voi antaa kahden valtion mallin kadota silmiensä edessä. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vesitilanteesta. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Myös järvien pinnat ovat paikoin hyvin korkealla, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
4: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Porin sää.
6: 15 astetta tiistaisessa iltapäivässä aurinkoisessa kelissä. Tässä mennään. Ensi yön alin lämpötila on noin 3 asteessa. Huomenna keskiviikkona pitkälti samanlainen päivä, mitä tänään. Tuommoista heikkoa tuulta 3-4 metriä sekunnissa. Aurinko paistaa iltapäivällä vähän tuommoista puolipilvistä. Myöhemmin illalla ehkä muutama tippa vettä ja huomenen päivälämpötila noin 15.
4: Paikallinen. Radio Pori.

0: Moro!
1: Moro!
0: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
1: Joo.
0: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
1: Mulla on avain kännykäs.
0: Mitä sä ton teet?
1: Mulla on tää J. Linus älylukko.
0: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
1: Totta kai voi. Noniin, moikka.
2: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. J. Yksinkertaisesti turvallista.
3: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkara, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
4: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
5: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Onneksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös...
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin...
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: No niin, isä.
3: Joo?
2: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
3: Mm.
2: Ja mitä me ei tehdä?
3: Potkita renkaita.
2: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
3: Että mites ne täyttökustannukset?
4: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
5: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
6: Pripolipori.
7: Apua. Tarvitsen aamupalan 100.
6: Onnistuu.
7: Ja lounaan.
6: Onnistuu.
7: Ja kokoustilan.
6: Onnistuu.
7: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
6: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
8: Laita syksyn projektit vauhtiin Julan edullisilla hinnoilla. Säilytyshylly 5 vahvistetulla tasolla vain 19,99. Tervetuloa tavarataloihimme ja Jula.fi.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
10: Saarioinen, valmista tuli.
11: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: kirsekka nyt kaupoissa. Kili, luonnollinen piristäjä.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuinka tukkasa tollain?
5: Mä odottelen mustaperjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
4: Ja suu täynnä hyttysi.
6: Vaihdy sääkin erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtonin tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
7: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
8: Tervetuloa Erkuun.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
11: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
12: Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät

0: auttamaan.
1: Radio Pori. STT:n uutiset.
2: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoo YK:n yleiskokouksessa, että sota Ukrainassa saadaan päätökseen tavalla tai toisella. Hänen mukaansa Venäjä ja Ukraina ovat saaneet tarpeekseen. Trump on monesti yrittänyt saada sopua Ukrainan ja Venäjän välille. Välillä on vaikuttanut siltä, että Trump yrittää saada rauhaa aikaiseksi Venäjän kanssa tuomatta Ukrainaa tai Eurooppaa mukaan neuvotteluihin. Päämajaan saapuessaan Trump kehotti Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia löytämään sovitteluratkaisun. Sotilaskone on syöksynyt maahan Saksassa lähellä Yhdysvaltain Spangdalemin tukikohtaa. Tapauksesta kertoo muun muassa Deutsche Welle. Paikallisviranomaiset kertovat yhden ihmisen loukkaantuneen. Osassa mediatietoja kerrotaan, että kyseessä olisi ollut F-16-hävittäjä. Tapahtumien kulusta ei vielä ole tarkempia tietoja. Spangdalemin tukikohta sijaitsee lähellä Luxemburgin rajaa. Sotilasliitto Naton käyttöön rakennettu tukikohta valmistui 1950-luvun alkuvuosina. Suomessa havaittiin tänä kesänä 4 naalin pesintää Enontekiön alueella Lapissa, kertoo Metsähallitus tiedotteessaan. Pesissä nähtiin yhteensä vähintään 11 pentua. Metsähallituksen mukaan äärimmäisen uhanalaisen naalin pesinnät Suomessa onnistuvat nyt vuosittain. Naalin pääravintoa ovat myyrät, joiden määrä on kasvussa tunturialueilla. Myyrien suurempi määrä on vaikuttanut positiivisesti naalin pesintöjen onnistumiseen ja pentujen määrään. Naalin suojelutyötä tehdään tiiviissä yhteistyössä Ruotsin ja Norjan kanssa.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kuuntelet Radio Poria.

0: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
1: Ei paahtoleipää, ei jahtimakkaraa, mutta taatusti porilaista. Poripäivä illois keskusta nurkat, kuppilat ja ravintelit valtaa valeporilaisten yö. Perjantaina lauantai ravintolat luo omat valeporilaises. Historia kunnioittaen ja porilaisuudesta inspiroituen. Tuu maistaa vai kaikki. Tutustu valeporilaisiin porikorttelit.fi.
2: Päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
3: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
6: Saarioinen. Valmista tuli.
7: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flässeilissä naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
8: Kun sä tukkasa tollain?
9: Mä odottelen musta perjantai tuulilasialennuksi. Kesästä asti ajanut ilman lasi.
8: Ja suutan hyttysi.
10: Vihny sääki erkulitteelle suus tuulilasi henkilö- tai pakettiautoon. Äläkä odottele. Kun varaat ajan syyskuun loppuun mennessä, saat 30% Pilkingtoni tuulilasista. Siis alennus. Ja jos sulla on lasivakuutus, niin laitetaan uudet sulat lasivaihdoyhteydessä.
11: Erku. Porin autolasi. Aito kotimainen. Ainoa paikallinen.
12: Tervetuloa Erkuun.
13: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: teille suuri yllätys, että alkaa taasen myllytys. Kaikki vanha pois nyt jou. Tämä se on Veikon show. Varastolle kipin kapin, näitä riittää nipin napin. Varastolta Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Sen ainutlaatuiset moniadaptiiviset turvavyöt parantavat entisestään kaikkien turvallisuutta. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
2: Moro!
3: Moro!
2: Hei, ootko tulossa tänään yhtiökokoukseen?
3: Joo.
2: Ei itse. Jätäks mä avaimet autoon?
3: Mulla on avain kännykäs.
2: Mitä sä ton teet?
3: Mulla on tää J. Linus älylukko.
2: No ethän sä nyt noin voi tehdä.
3: Totta kai voi. Noniin, moikka.
4: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin J. Linus älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
5: Hyvä Suomen kansa! Vuosisadan syntymäpäiväjuhlat jatkuvat Instrussa erikoistilaisuudella. Hankkiessanne silmälasit nyt meiltä. Suomme teille kehykset puolta huokeampaan hintaan. Käykää siis viipymättä Instrumentarium myymälään.
6: Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30. Suorana. Isomäen jäähallilta. Lätkämagasiini. Maanantaisin 10.30.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
10: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
9: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
10: Mennään jo.
11: Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa

0: Onnollinen piristäjä.
1: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
2: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
3: Olkoon sitten niin. Olenhan lakimies, hoidan paperit kuntoon ensi tilassa.
4: Kiitos.
3: Sikäli mikäli minua ei tänään tapeta.
5: Mitä meidän sitten käy?
4: Sitten Boo on vainaa, joten olen vapaa menemään naimisiin.
6: Yes.
7: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.
8: Huhhuh, mikä tarjous. Sohimi Sherly nyt vain 23,90. Ja kyllä, se tekee just sitä, mitä ajattelet. Tarjous ei kestä ikuisesti, joten äkkiä ostoksille. Kaalimato.com.
9: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun lautaselle pitää saada pikkasen parempaa.
10: Saarioinen. Valmista tuli.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Tässä tuoreimmat uutiset iltaan. Valtiovarainministeri, perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra sanoo hallituksen panostaneen talouspolitiikassaan tosiasioihin, tieteeseen ja uudistamiseen. Purra avasi eduskunnassa keskustelun valtion ensi vuoden talousarviosta. Hän kuvasi hallituksen veropolitiikkaa historiallisen yrittäjämyönteiseksi, mikä on välttämätöntä talouskasvun vahvistumiseksi. Hallituksen budjettiesitys on 12,5

0: miljardia alijäämäinen. Purra myönsi, että julkisen talouden tila on edelleen hyvin vaikea. Hän lisäsi, että esitys on kuitenkin noin miljardin euron verran vähemmän kuin kuluvana vuonna. Kahta poliisia epäillään virkavelvollisuuden rikkomisesta tapauksessa, jossa toukokuussa Riihimäeltä löytynyt räjähde oli jätetty siten, että ulkopuolinen taho pääsi siihen käsiksi. Asiasta kerrotaan STT:lle valtakunnan syyttäjän toimistosta. Toukokuussa Hämeen poliisi sai hälytystehtävän mahdollisesta räjähteestä Riihimäen jäähallin lähellä pellolla. Räjähteen paikantanut poliisipartio poistui hetkeksi, jonka aikana räjähde katosi. Alueelle annettiin vaaratiedote ja räjähde löytyi myöhemmin. Esitutkinnan aloittamisesta kertoi aiemmin Yle. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa. Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen. Kaksi Venäjän oligarkkia, Alisher Usmanov ja Mikhail Friedman, on päässyt pois EU:n pakotelistalta osana kompromissisopimusta, jolla turvattiin Venäjän vastaisten pakotteiden laajempi jatkuminen. Financial Times -sanomalehden mukaan Ranska oli ajanut Usmanoviin kohdistuvien pakotteiden poistamista turvatakseen usean Ranskan kansalaisen vapautuksen Azerbaidžanissa, johon oligarkilla on tiiviit suhteet. Friedmanin vapautusta pakotteista taas kannatti Luxemburg, johon kohdistuu parhaillaan Friedmanin nostama oikeusjuttu, jossa oligarkki hakee lähes 15 miljardin euron korvauksia.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Pori.

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Mitä Mälli Keinonen?
4: No, mitäs tässä?
3: Ootko mälläillyt?
4: En oo, kun en oo ajanut autoa.
3: No mikäs nyt on?
4: Peura-aika.
3: Peura-aika?
4: Joo, jos mä lähtisin ajamaan, niin olisi pakaste täynnä peuranlihaa.
3: Niin, niin.
4: Enkä mä tykkää siitä.
3: Okei. Okay. No, pääsee ainakin Mikko Tapio vähemmällä.
4: Joo, saa poika levätä ennen seuraavaa Keinosen sesonkiin.
3: Mällisesonkiin.
4: Just sitä.
5: Autopeltikorjaamo. Tapio Mattila. Tommilantie 2. Autopeltikorjaamo.com.
6: Pripolipori.
7: Apua. Tarvitsen aamupalan sadalle.
6: Onnistuu.
7: Ja lounaan.
6: Onnistuu.
7: Ja kokoustilan.
6: Onnistuu.
7: Ja illalla on juhlat. Löytyykö juhlatila ja auditorio?
6: Ei hätää. Pripolissa onnistuu. Pripolissa kaikki on paremmin. Pripoli.fi.
8: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
9: Synttäritarjouksena tarjoamme kaikki Makita-tuotteet -25% 4. lokakuuta asti. Tervetuloa juhlimaan.
10: Tää hyvältä näyttää.
11: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
13: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
14: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Mitä me meinataan, rakkaat Luna ja Ingi? Tervetuloa hetkeen kauneudelle iltaan kosmetologi Heidarin seurassa.
1: Sä haluut siis ihan oikeesti tehdä meidän viimeisestä yhteisestä jouluaatosta katastrofin kosmetologi Heidarin seurassa?
2: Mieshän pukeutuu kuin kuusen koriste. Mikä sen joulusempaa?
1: Oot sä tosissas?
3: Luna, the beauty show, is a crazy and dark Icelandic comedy about beauty, relationships and love. It is sharp, funny and deeply touching with English subtitles.
4: Tekstitys myös selkosuomeksi.
3: Luna, the beauty show, now at Rakastajat Theatre.
4: Tickets and more information, rakastajat.fi.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Ei kun morjasta pöytään.
7: Uila, mitä voin auttaa?
8: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
7: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
8: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
7: Ai jaa.
8: Joo.
7: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
8: Onko se kaksitahtiveijä?
7: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
8: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
7: Jep, tuukko hakee?
8: En, tuun.
9: Tule puhilaan.
10: Ja täällä jännitys tiivistyy, suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
11: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
12: Moikka! Mitäs meidän flunssapotilas voi?
13: Mä oon täällä höyryhengittämässä. Osaan ihan itse.
14: Uusi Omron Micro Air Go on käteen sopiva höyryhengityslaite ja niin helppo käyttää, että lapsikin osaa. Tehokas Omron Micro Air Go -verkkosumutin päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
15: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
16: Kyllä voidaan.
15: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
17: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
18: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
19: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mitä siinä tarkkaan ottaen luki?
1: Missä?
0: No siinä sähkeessä.
1: Aina, Clark, stop, rakastan muuta, stop, minä lähden, stop, anna anteeksi kulta, stop.
0: Mitä?
1: Luuletko, että hän on vihainen?
0: No sellainenkin mahdollisuus on.
2: Hulvaton huvila. Kuplivan hurmaava ja vauhdikas farssikomedia nyt Rauman teatterissa. Lisätiedot raumanteatteri.fi.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Moikka!
5: Moi!
4: Hei, oliko toi sun J-Linux-älylukko helppo asentaa?
5: Oli. 2 ruuveja se oli siinä.
4: Eikä se nyt niin helppo voi olla.
5: Totta kai voi. Noni, moi.
4: 2 ruuvia. Ihan totta.
6: Avaa kotiovi kännykällä. Abloin Yale Linux älylukko. Myös kerrostalokotiin. Yale. Yksinkertaisesti turvallista.
7: Jaha, kukko saapuu paikalle, kun on pata jumissa.
8: Saarioinen. Valmista tuli.
9: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
10: Hymyile. Olet turvassa.
11: Radio Pori. STT:n uutiset.
12: Hyvää iltaa uutisista. Enemmistö suomalaisista ei luota eduskuntaan ja vielä vähemmän luottamusta on hallitukseen. Asia ilmenee Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä, jonka mukaan eduskuntaan luottaa erittäin tai melko vähän 54% vastanneista. Hallituksesta tätä mieltä oli 59%. Eduskunnan puhemies, perussuomalaisten Jussi Halla-aho, arvioi eduskunnan heikon luottamuksen olevan seurausta median toiminnasta. Kyselyn mukaan suomalaisilla on vankka luottamus puolustusvoimiin ja poliisiin. Peräti 91% luottaa puolustusvoimiin erittäin tai melko paljon, poliisiin 81%. Valtion osakeomistuksia hallinnoiva Solidium panee myyntiin Sammon osakkeita noin 650 miljoonan euron edestä. Myyntiin menee 70 miljoonaa osaketta eli noin 2,6% Sammon ulkona olevista osakkeista. Solidium omistaa tällä hetkellä noin 164 miljoonaa Sammon.

0: osaketta, eli noin 6,2% osakekannasta. Rahat menevät valtion kassaan ja niitä käytetään myös rahoittamaan lisäsijoitusta ICEYE-avaruusteknologiayhtiöön, johon Solidium on myös sijoittanut. Sotilaskone syöksyi tiistaina maahan Saksassa lähellä Yhdysvaltain Spangdahlemin tukikohtaa. Tapauksesta kertoo muun muassa saksalaismedia Deutsche Welle. Yhdysvaltain asevoimat vahvisti, että maahan syöksynyt kone oli amerikkalaisten F-16-hävittäjä ja että sen lentäjä oli pelastautunut heittoistuimella. Kansainvälisten mediatietojen mukaan onnettomuus sattui useamman koneen harjoituslennon yhteydessä. Muut harjoitukseen osallistuneet koneet ohjattiin Ramsteinin lentotukikohtaan. Spangdahlemin tukikohta sijaitsee lähellä Luxemburgin rajaa. Sotilasliitto Naton käyttöön rakennettu tukikohta valmistui 1950-luvun alkuvuosina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump haastoi YK:n yleiskokouksessa maailmanlaajuisen huolen tekoälyn kehityksestä. Hän sanoi Yhdysvaltojen torjuvan globalistiset hankkeet, joiden tavoite on hallita tekoälyä. Presidentti hehkutti tekoälyä ja sanoi, että tästä lähtien Yhdysvaltain Trump on jo aiemmin monesti ilmoittanut, että vastustaa tekoälyn sääntelyä. Viime aikoina on laajasti peräänkuulutettu tekoälykehityksen hidastamista.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Koska rakastamme Poria. Radio Pori.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Ai ai ai, kun se tekee hyvää. Nyt saat Sohimi Sherlyn puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohimi Sherly, yksin oikeudella kaalimato.comista.
2: Hei, psst. Häh? Kato sun taskuun. Täällä näin. Avaa sun puhelimesta Neste-appi. Sillä saat alennusta 5 senttiä litralta mobiilitankkauksista. Etu on voimassa Neste-liikenneasemilla syyskuun ajan. Ei koske Express-asemia. Hyödynnä etu vaikka joka päivä.
3: Okei.
4: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Jaha, kukko saapuu paikalle ja pukeutuu punaiseen.
1: Saarioinen. Uudet pakkaukset nyt kaupoissa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
1: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkat

0: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
1: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille!
2: Tää hyvältä näyttää!
3: Radio Pori. STT:n uutiset.
4: Tässä tuoreimmat uutiset. Suomen presidentti Alexander Stubbin puheenvuoro YK:n yleiskokouksen korkean tason viikolla oli ennen kaikkea puolustuspuhe sääntöpohjaiselle maailmanjärjestykselle. Puheensa alussa Stubb muistutti viime vuonna sanoneensa, että ulkopolitiikka perustuu arvoihin, intresseihin ja valtaan. Nyt Stubb katsoo, että kyse on yksinkertaisemmasta. Hänestä kyse on valinnasta yhteistyön ja konfliktin välillä. Stubb mainitsi myös sen, että Suomi on hakemassa YK:n turvallisuusneuvoston vaihtuvaksi jäseneksi. Suojelupoliisin eli Supon virkamiesten epäillään antaneen vääriä tai harhaanjohtavia tietoja, kun Supo haki loppukesästä 2020 lupia muun muassa telekuunteluun ja tekniseen laitetarkkailuun. Tiedot käyvät ilmi Supon tiedustelutoimintaa koskevassa rikosasiassa tehdyistä syyttämättä jättämispäätöksistä. Lisäksi syyttäjä katsoo päätöksissä, että Supon vuosia jatkunut siviilihenkilöön perustunut tiedonhankintajärjestely jäi pitkälti normaalin laillisuusvalvonnan ulkopuolelle. Yhteensä 7 ihmistä syytetään kokonaisuudessa rikoksista. Yksi syytetyistä on Supon entinen päällikkö Antti Pelttari. Yhdysvallat, Tanska ja Grönlanti ovat allekirjoittaneet New Yorkissa keskinäisen sopimuksen, jota on luonnehdittu arktisen alueen turvallisuutta vahvistavaksi. Yhdysvaltain puolelta allekirjoittajana oli presidentti Donald Trump, joka aiemmin on sanonut sopimuksen ratkaisevan kaikki maansa huolet ja antavan Yhdysvalloille pysyvän määräysvallan Grönlannin turvallisuuteen liittyvissä asioissa.

0: Grönlannin pääministeri Jens Fredrik Nielsen sanoi ennakkoon sopimuksen tunnustavan Grönlannin edut ja aseman. Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on niin ikään ilmaissut tyytyväisyytensä sopimukseen. Pörssisähkön hinta pysyy syyskuun keskiarvoa selvästi kalliimpana keskiviikkona. Päivän keskihinta on reilut 16 senttiä, eli suunnilleen samalla tasolla kuin tänään tiistaina. Syyskuun keskihinta on asettunut noin 6,8 senttiin kilowattitunnilta. Tyyni sää vähentää näinä päivinä tuulivoiman tuotantoa. Lisäksi Olkiluodon kolmosyksikön ja Loviisan kakkosyksikön huoltotauot merkitsevät tuotannon jäävän normaalia tasoa alhaisemmaksi.
1: Radio Porin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Uusi täyssähköinen Volvo EX60 on nyt täällä. Saat pikaladattua siihen jopa 340 kilometriä toimintamatkaa 10 minuutissa. Koe aja uusi EX60 nyt lähimmällä Volvo jälleenmyyjällä.
1: Syksy on saapunut normaaliin ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Kun nälkä yllättää.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Kukko saapuu paikalle, kun alkaa tehdä lounasta mieli.
1: Saarioinen. Valmista tuli.
2: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
3: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Ota yhteyttä Metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
7: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: ei kun morjasta pöytä.
1: Puila, mitä voin auttaa?
2: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
2: En, mutta on puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Ai jaa.
2: Jaa.
1: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
2: Onko se kaksitahtiveijä?
1: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
2: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
1: Jep, tuukko hakee?
2: En, tuun. Tule
3: puhiloon. S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Joka kolmas vuonna 1997 syntynyt nainen on saanut mielenterveyteen tai neurokirjoon liittyvää sairauspäivärahaa, työkyvyttömyyseläkettä tai kuntoutuspsykoterapiaa. Asia ilmenee Kelan tarkastelusta. Saman ikäluokan miehistä samoja etuuksia tai palveluita on saanut noin joka seitsemäs. Naiset saivat paljon miehiä useammin sairauspäivärahaa tai kuntoutuspsykoterapiaa. Työkyvyttömyyseläkettä on saanut suunnilleen sama osuus naisia ja miehiä. Tarkastelussa oli mukana yli 57 000 vuonna 1997 Suomessa syntynyttä. Useampi kuin joka viides pohjoismainen nuori juo energiajuomia vähintään kerran päivässä ja 3/5 vähintään kerran viikossa, ilmenee Pohjoismaiden ministerineuvoston rahoittamasta tutkimuksesta. Tutkimukseen osallistuneista nuorista lähes puolet ilmoitti, etteivät he aina selviä päivästään ilman energiajuomaa. Eniten juomia käytetään Ruotsissa, missä 3/4 juo niitä vähintään kerran viikossa ja 28% päivittäin. Suomi eroaa naapureistaan siinä, että joka neljäs kertoo aloittaneensa juomien käytön jo ennen 12 vuoden ikää.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
6: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. elisa.fi.
2: Jaha, kukko saapuu paikalle. Ja lautasella on kaikki hyvin.
3: Saarioinen. Valmista tuli.
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.

0: Ja tällä kertaa meillä Kaalimadolla on flash saleissa naisten suosituin tuote Sohimilta, Sherly. Sohimi Sherly puoleen hintaan, eli ainoastaan 23,90. Kaalimato.com, siellä ne Sohimit on.
1: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
2: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

Rakastamme Poria. Radio Pori.

0: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
1: Kaunis ja helppohoitoinen Kanerva Beauty Lady. Yhteensä 4 kappaletta, vain 8 €. Tervetuloa juhlimaan.
2: Tää hyvältä näyttää.
3: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
4: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
5: Tässäpä pieni säästövinkki tien päälle. Neste-äpillä tankatessa saat nyt alennusta 5 senttiä litralta koko syyskuun ajan. Etu on voimassa sekä uusille että nykyisille Neste-äpin käyttäjille. Lataa siis appi ja hyödynnä etu Neste-liikenneasemilla vaikka joka päivä. Ei koske Express-asemia.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Vastasyntyneiden poikien elinajan odote Suomessa on noussut ensimmäistä kertaa 80 vuoteen, kertoo Tilastokeskus. Sukupuolten välinen ero elinajan odotteessa on Suomessa nyt alle 5 vuotta. Tyttöjen elinajan odote on hieman alle 85 vuotta. Ero sukupuolten välillä oli Tilastokeskuksen mukaan viimeksi näin pieni yli 100 vuotta sitten. Suurimmillaan ero oli 1970-luvun lopussa, jolloin se oli 9 vuotta. Vaikka ero sukupuolten välillä on kaventunut, muissa Pohjoismaissa ero tyttöjen ja poikien elinajan odotteessa on vielä pienempi. Niuvanniemen oikeuspsykiatrisesta sairaalasta Kuopiossa viime viikolla karanneen miehen uskotaan olevan nyt pääkaupunkiseudulla. Asiasta kertoo STT:lle tutkinnanjohtaja Tuomas Lindholm Helsingin poliisista. Tapauksen tutkinta on siirtynyt Itä-Suomen poliisilta Helsingin poliisille. Karannutta miestä etsitään yhä aktiivisesti. Lindholmin mukaan poliisi arvioi jatkuvasti miehen vaarallisuutta. Sen perusteella poliisi harkitsee, onko miehen nimen ja kuvan julkaiseminen tarpeen. Asiasta uutisoi aiemmin.

0: Aiemmin Iltalehti. Aiemmin Itä-Suomen poliisi on katsonut, että mies ei olisi vaarallinen sivullisille.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: Syksy on saapunut normaaliin, ja sitä on syytä juhlia. Pidämme siis ovet kiinni, sillä Tobleronen hinta voi viedä mennessään. Hinta euro 80, säästä 0 euroa. Ja vaikka sataa kaatamalla, Batiste kuivashampoon hinta on yhtä säänkestävä kuin aina ennenkin, ilman minkäänlaisia alennuksia. Pysyt myös kuivana kiitos Always-siteiden 0% alennuksen, joten antaa syyssäiden tulla. Normal, pysyvästi edulliset hinnat.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Nyt synttäritarjouksessa paljon laminaattilankkuja huikean edulliseen, jopa alle 7 € neliöhintaan. Tervetuloa synttäreille!
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Radionovaa uutispäivästä.
1: Keskusrikospoliisi ei aio vaatia jatkoa vakoilusta epäiltyjen kahden miehen vangitsemiselle Helsingin käräjäoikeudessa. Poliisi kertoo, että esitutkinnassa ei ole viikon aikana saatu sellaista lisäselvitystä, että miehiä tulisi epäillä rikoksesta todennäköisin syin. Vuosina 1986 ja 1989 syntyneet miehet vangittiin viime keskiviikkona lievemmällä syytä epäillä perusteella. Se mahdollistaa epäiltyjen vangitsemisen enintään viikon ajaksi. Miehiä epäillään yhä vakoilusta. Poliisin mukaan epäily perustuu siihen, että epäiltyjen tiedonhankinta on sijoittunut Suomen huoltovarmuuden kannalta kriittisten kohteiden ympäristöön. Tilastokeskuksen mukaan työllisiä oli elokuussa yli 30 000 enemmän kuin vuosi sitten ja työttömien määrä taas laski 5 000:lla. Tilastokeskus näkee luvuissa merkkejä odotetusta käänteestä parempaan, mutta haluaa odottaa seuraavien kuukausien tietoja ennen varmempia päätelmiä. Työllisyyden kasvu tuli miehistä ja työvoiman ulkopuolella olevien miesten määrä väheni. Yliaktuaari Tatu Leskisen mukaan alkuvuoden tiedot talouden kasvusta ja avoimista työpaikoista ovat liittyneet teollisuuteen ja rakentamiseen, mikä on voinut tuoda miehiä työmarkkinoille.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
5: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa. Radio Pori.

0: toimintoja uutispäivästä.
1: Lainsäädännön arviointineuvoston mukaan sisäministeriön esitys pelastuslain muuttamisesta ei anna riittävän selkeää kuvaa esimerkiksi ehdotusten vaikutusten suuruudesta ja kohdentumisesta. Pelastuslain muutoksessa täsmennettäisiin muun muassa väestönsuojien käyttöönottoa, ylläpitoa ja tarkastamista. Arviointineuvosto huomauttaa, että taloudellisten vaikutusten arvioinnissa ei käsitellä erikseen esimerkiksi vaikutuksia kotitalouksille, vaikka asunto-osakeyhtiöissä väestönsuojien kustannukset voivat siirtyä osakkaille ja vuokralaisille. Syksyn sateet ovat helpottaneet Järvi-Suomen kuivuustilannetta, selviää Suomen ympäristökeskuksen julkaisemasta vesitilanteesta. Saimaan vedenpinta on kuitenkin yhä noin 45 ja Päijänteen noin 25 senttimetriä alempana kuin tähän aikaan vuodesta keskimäärin. Jokien vedenpinnat Pohjois-Pohjanmaalta Kainuuseen ja Etelä-Lappiin ovat nousseet nopeasti viikonvaihteen runsaiden sateiden ansiosta ja ovat selvästi keskimääräistä korkeammalla. Myös järvien pinnat ovat paikoin hyvin korkealla, varsinkin Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.

0: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
2: Ai ai ai, kun se tekee hyvää! Nyt saat Sohi-Michelin puoleen hintaan. Eli maksat siitä ainoastaan 23,90. Sohi Michelin yksin oikeudella kaalimato.comista.
3: Rakastamme Poria myös somessa. Seuraa meitä Facebookissa ja Instagramissa.

0: syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
2: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Ilmiöt, ihmiset ja tapahtumat. Radio Pori.